0: That's right, it's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg har sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om dagen.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom. Mm. Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready jeg ganske fornøyd med timing. Det var ikke meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg, va?
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp, som regel gjør det.
4: Men så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg. Ja. Det jo, hva det var? Det fotballdrakt?
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og spreng. Okay, ja. Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gulig av det.

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesu Kristus, gi meg styrke, du god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, så du var
4: ikke sånn.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, jeg satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja, og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: sånn. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det gjør.
5: Ganske bullshit.
4: Ja. Men, jeg tror ikke det stemmer helt.
3: I helgen så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det...
5: Oi faen, det er en ting.
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget også jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja, men,
5: nei,
3: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det... Det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, jeg da. Jeg vet jo ikke, det er jo litt kort tid.
5: Men det er jo kjempelangt til Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst.
4: Men jeg har kjørt til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø, så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja,
3: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere er Oslo.

0: Men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah, shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
1: Du lager så mange bilder i hodet mitt.
0: Det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
1: Ja, det
2: løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Findebyen oppi der.
0: Yikes, det skjer ikke. Det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre

0: kan jeg bare spørre?
1: Tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
0: T-banen er jævlig fin da, jeg er veldig glad i T-banen.
2: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
0: Og,
1: det er jo kul.
0: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
1: Jævla søringa.
2: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
0: Endelig.
2: Pendler du, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
1: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei, not really.
0: Jo da.
1: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil... To the mountains!
2: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: tikker jo inn hele tiden. Det aldri noe journalistjobb. Det kun kommunikasjonsjobb, liksom. Ja. Så jeg tror på at det ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sikker hvis du søker.
0: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
2: Jeg har en eksamen om 5 dager. Siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minns jeg på krasjkurs i går. Så... Altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste
2: fjerde.
1: Fjerde.
2: Fjerde er jeg siste.
0: Det.
2: Gleder meg.
1: Ja. Hva er det du har i?
2: Matte. Matte 2.
0: Er du god i matte, da?
2: Jeg er nok helt... Jeg klarer jo på en måte matten. Det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Ja. Mm.
0: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. klasse, nei, siden 2. klasse begynte.
2: Nei, det... Jeg trenger ikke å snakke mer om matte nå.
0: Ja, vi skal heller snakke om Karpe.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah. Jeg har en teori.
4: Ja.
3: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
4: Speak Fordi your truth.
3: Paven, Mr. Pavel Leo,
4: ja.
3: Kom med en liten påstand her om dagen.
4: Ok.
3: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
4: Satan, det var det manifest. Å drive med i eksamenstida.
3: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
4: Ok.
3: Hvor han da sier...
2: Manifest?
3: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40,000 ord.
4: Jesus Christ.
3: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis.
2: Katolotisk.
3: Katolotisk. Katolsk kis skal lage et... Ja.

0: jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt. Ja. Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
1: Mm.
0: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
1: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
0: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
1: Han var det.
0: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
1: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
2: Ja. Det her en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
0: Nei. Og det det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Mm. Han kristen.
1: Mm.
0: Men grunnen til at jeg tenker dette da, er fordi, jeg kommer til å huske for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
2: ja.
0: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
2: ja.
0: Med en sånn syk hvit parkas.
1: Jeg tror.
0: Så min teori er jo bare det at da, Leo er bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
2: Ja, vet du, det faktisk en telting her fra ganske nylig, for Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth. Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit, og de er veldig på sånn AI-greier.
0: Ja.
2: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på panna hans.
0: Ja.
2: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og platter ideen om at jeg er Jesus. Så jeg lurer på, er det derfor
0: at paven
2: bare setter sånn, nei, det går for langt!
0: Og det verste er at han er jo fra Detroit. Han er født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
2: The Hood.
0: The Hood.
2: Eminem og paven. Hva har de til felles?
0: Eminem tekstet paven og var sånn, yo, keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg. Og så sa han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
1: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
2: Oh, shit.
0: Han er jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
2: Det jo en teori om at dua og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for myndighetene. Se på han!
1: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
2: Oi! Han dreit!
0: Han har jo et rede her!
2: Han dreit! Dere hørte det her først. Dua.

0: Vanskelig på Radio Revolt.
1: Dere skal han lage seg rede her oppe.
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som sånn der
0: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, å, det der kommer til å se kult ut.
1: Men det er jo fett, det er jo et av de kuleste bildene som har bygd de nyeste
0: fra
1: nyere tiden.
0: Fra utsida.
1: Ja, vær litt.
0: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn.
2: Vi har jo ikke noe utsikt.
0: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
1: Altså, vi kan jo ikke.
0: Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
1: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
1: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Oh.
1: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det er ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med. Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken og så hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
1: Hallo, altså nattesending.
2: 100% skjedd.
1: På nattesending, noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
0: Fuck yeah. Men under at jeg ser at du har drivet drit her, så jeg blir litt skeptisk.
2: Ja.
1: Men gjorde den det?
0: Når han fløy, så var
2: han
0: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
0: Det var en taktisk teppebombe.
1: Det var Trump
0: samfunnet.
1: Som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
1: Ja, eller paven.
0: Det er så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
1: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysset han dem på kinnet liksom. Så, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er, ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn, paven er pedo!
2: Nei, faen.
1: Det er sånn... Det er en gammel kris, liksom.
0: Ja, men han er katolikk.
1: Ja, ikke sant? Og alle katolikker...
0: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Gud.
1: Ja, nei... paven i hvert fall. AI bro.
0: AI bro.
1: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
0: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
1: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
0: Oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Det var litt...

0: den er ikke jeg
1: med. Okay, det er Øyvind som løper igjen I litt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå I høst, og ble liksom akutt bitt av den vervbasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg på sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv, og holdt opp og kysse mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette egentlig faget jeg kunne gjort det bra I, som nå kanskje akkurat står.
1: Ja.
0: Så det,
1: men du på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer få en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og leve litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuddes ned noen verv. Neste halvår.
2: Det burde ikke være radio.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være det.
2: Men det faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det så mange som slutter. Og det så mange, mange gamle ringrever liksom, I radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det liksom sånn, det akkurat sånn som døden, at det greit når det en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det greit at Markus nå
0: ferdig. Sånn, det fint, fordi nå det sånn... nå du sliten og gammel, og det på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial I livet deres og radioen.
2: Det sånn, du kunne hatt et perfekt liv.

0: Men så kutta du vekk radioen.
1: Åh. Ja. Vi kan se til fremtiden din, Ingvild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
2: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
2: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
2: Ja, men det er jo det jeg fikk høre her.
1: Ikke si at det er en vibe, da.
2: Forleden dag, om at siden at jeg lesbisk og ikke liker katter, for jeg egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
2: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret. Mitt svar, da.
2: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten... Hva kommer til å skje hvis det blir radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli perfekt
0: livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen. Ja.
2: Wow.
1: Livet kommer til å bli så bra.
0: Og så kommer
1: det er så vanskelig å sette ord på det. Ja, fordi det blir så sykt bra.
0: Ja. Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV-en din og bare sånn, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Å, ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før.
1: Radio Revolt?
0: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
2: Og det er bonding, altså.
0: Ja,
2: det er bonding.
0: For alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet. Ja.
1: Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
0: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i City var i Radio Revolt.
2: Ser?
0: Nei. Han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
2: Ja, ikke sant? Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
0: Basert på meg selv, allergi.
2: Ja. Nei, ikke hvis man er allergisk mot katter, men ikke ofte allergisk mot
0: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
2: Ja.
0: Okay. Ida?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og trives veldig godt og har personlig avstand.
0: Det her høres ut som kattepropaganda.
2: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, ja. Men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
2: Oh, men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan
2: også være
1: det.
2: Jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
0: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter i verden. Hver eneste
1: en.
0: Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
0: Men jeg hadde ikke...

0: fortærer en naranja I Spania.
1: En naranja.
2: En naranja, en apelsin, liksom. Ja, naranja.
0: Naranja. ok, hva LSD?
1: Hæ?
0: LSD.
2: Det
1: Det drug.
2: Drug. Hva står det for?
1: Spicy drug.
0: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
2: Hva LS?
0: det står LCD, og så leste jeg LSD.
2: Ja, og jeg var LCD.
0: LCD, ja.
1: LSD TV, liksom.
2: LCD.
1: Nei, det jo en TV-type, da.
0: Liquid Crystal Display.
1: Ja.
2: Jeg tar den. TV? Ja, det ja, LCD, ja, ikke greit, ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen I serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
1: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
2: Ja, Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: On point der, altså.
1: Kastet ut alt for
2: Freddie Mercury. ja,
1: den, Jesus Christ.
0: Ja, riktig.
2: Det var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Det var han god. Han var god.
0: Han var veldig flink I den filmen. Jeg så den for ikke så lenge siden.
1: Jeg så nylig, han var I en telefilm, Nuremberg.
0: Han I den?
1: Ja,
2: Nuremberg.
1: Han spiller, Nuremberg han spiller en doktor.
0: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var nazine ble dømt.
1: Oh. Så har du han der, hva heter han der New Zealander-fyren?
0: Taiki Watiti?
1: Nei, han Russell Crowe.
0: Ja.
1: Som Herman Göring, liksom.
0: Oi,
1: yeah.
0: Den burde kanskje ses.
1: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
0: Hvilke var det som I gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
2: Zeus?
1: Ja.
2: Var det ikke Nei, jeg vet ikke. Det kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
0: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
1: Olympus.
0: Olympus, takk.
2: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
1: Oh, jo, det han solguden. Er det ikke? Nei, ok.
0: Ni muser. De ni muser.
2: De ni
1: What?
0: Ja.
1: Oh, ja, vi var ikke på... ok, ja, yeah, whatever.
0: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
1: Pol Pot.
0: Det føltes litt lett det her. Ok. Hva farget-terminologien for netthinne?

0: Iris.
1: Fargeterminologien.
0: Mm.
1: Altså,
0: på for netthinnen din.
1: Hvilke staver man
0: RGB? Nei, altså, hva heter det? Det er et navn da, på,
2: oh, ja.
1: På. Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
0: R. Retina. Ja. Retina.
2: Wow!
1: Fuck. Ja. Lenge siden jeg hadde anatomi da.
0: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
2: 20.
0: Fire?
2: 24.
0: Ah, ja.
1: Ja, det er 18.
0: Ja, du får den der 15.
2: Ja. Damn it.
1: Yes.
2: Ja.
0: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
2: Highway 45.
1: Highway to hell.
2: Jo,
1: Hva var det sånn mellom Chicago og...
0: LA.
1: Ja.
2: Å, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på?
0: R.
2: Nei, jeg vet ikke den.
0: Route 66.
2: Faen!
1: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
2: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
0: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
2: Han var en britisk kaptein.
0: Ja?
2: Ja. Døde under Waterloo?
0: Ja, faen, det er akkurat det som stod i... Har du lest boka, eller?
1: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
2: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
1: Oi.
0: Wellington?
2: Ja. Ha, New Zealand.
0: Oi, her er det?
2: Ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
1: Er det ikke en annen Wellington også i verden?
2: Hæ?
1: Finnes ikke en annen?
0: Gordon Ramsay.
2: Du er jo the Duke of Wellington.
1: Ja, men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
0: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge Rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet. Ja.

0: i Bodø, for eksempel.
1: Ja, det irriterende. Og så var det en isbil utenfor.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det ikke samme låt, men det samme melodi. Og det synes jeg irriterende.
2: Ja, men det jo ikke låt. Ingen det jo, begge jo samme låt.
1: Jo, jo, men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
0: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
1: De har blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
0: Let's hear it.
1: Hva egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
0: Oh, shit.
1: Du har jo bodd i Tromsø.
2: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn... Jeg trodde jo på en måte...
0: Tromsdalen
2: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det.
1: Ja. You got it.
2: Yes. Eller...
0: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
2: Ja. Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
1: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Hæ? Det et hotell.
2: Lærvik, jeg vet ikke.
0: Budapest.
1: Hvis jeg sier Kjartan Lærvisen herfra.
2: Og Baltran.
1: Ja.
0: Tar vi en siste?
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å på Balesand badeklubb.
1: Hvilken by...
2: Respons. Sorry, ta det som ja, spørsmål.
1: Hvilken isbre er den største i Norge?
0: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
2: Jostedalsbreen.
0: Svartisen i Nordland.
1: Jostedalsbreen.
0: What?
2: Yes.
0: Jævla woke opplegg. Apropos... Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Det er eneste jeg forteller.
1: Det er ikke helt ferie sesong akkurat nå, kanskje?
0: Nei, 10. april i Tyrkia. Det er jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der i boblejakken når solen gikk ned.
1: Hæ? Åja. Oi, hva er det beste med reisene?
0: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da. Ja. Vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså, ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det best ut av det, og det var dritnice.
2: Det er bra. Hvor mange øl har du drukket?
0: Oi, jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt i hodet hver morgen. Så,
2: en ferie å huske.
0: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det er jo gratis. Så,
1: da tar vi ja, det, jeg tror, ja, det er jo dritskilde da.

0: Med mindre du har høy nok promille.
1: Mm.
0: Da vil du ha forrige vekke.
1: Det er jævlig sant. Da må man.
0: Da må man. Ja, så, så det for min klinkfavoritt. Det ja. Filefotball.
1: Problemet mitt da med sånn filefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir en demon som bare
1: jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen. Mm.
0: Men det gjelder ikke generell aktivitet i fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
0: Okay.
1: Og hvor jeg tror at jeg er god.
0: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong og så bommer du og så bare velter du på det.
1: Nei, faktisk shit. Det er vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Jeg, det er ikke sånn at jeg lar det gå ut for andre. Jeg driver ikke og slår og,
0: nei, det var ikke det jeg mente at du banker bordet da. Med andre ord.
1: Neida. Men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så det er litt viktig da.
0: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad i sånn ølkubb. Har du spilt det?
1: Ja, det er gøy.
0: Jeg tror jeg aldri har spilt det.
1: Har du aldri spilt det?
0: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det er veldig gøy.
0: Er det bare, ok, la meg gjette hva det er.
2: Ja.
0: Er det, du bytter ut den i midten med en øl?
1: Og så bare perver du på
2: meg. For det er jo ingen som drikker. Hvilken logikk er det?
0: Ok, du byttet alle klubbene med, altså alt.
1: Hæ? Nei, jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
0: Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut han tingen i midten med en person. Hvorfor tenkte jeg det?
0: Nei, det var ganske bra.
1: Det hadde ikke vært så hyggelig.
0: Men er det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
0: What?
2: Det er jo, sånn jeg har spilt det da, er at
1: det er det vi har gjort.
2: Åja.
0: Boom! Så har du riktig da.
2: Åja, nei, det er ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt at det er vanlig kubb. Når den velter, så må alle på ditt lag chugge. Oh! Frem til noen løper og setter den.
1: Det er det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
0: ok, så det var skjønt der ikke. Så du kaster, du treffer, nei, en gang til.
2: Det er vanlig kubb på en måte. Men når, på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, er at man, liksom, man kaster på kongen hver gang. Og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
0: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Nei, det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
0: Da har ikke dere de bak da. De der som

0: så at man alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
1: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
0: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
1: Ja, det var det.
0: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig, stemmer for det. Men bare...
1: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
1: Er det du mener?
0: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det har jeg sagt som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det... I tillegg til at du har drita, ja, sånn, veldig sånn der jeg vet ikke. Det er kanskje det.
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke noen formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Men jeg ser.
1: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja,
1: det
2: er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
1: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
0: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
0: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt. Men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: løping eller styrting.
1: Hvem er det?
2: Det, han, det er sønnen til han, hun er ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han er best på, styrting.
0: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
2: Hey! Oi.
0: Er han best på løping eller styrting?
2: Ikke løping. Han er jo verdens minst mobile mann. Han er styrter.
0: I følge deg, eller?
2: I følge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han er ikke mobil i dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
0: Og jeg har fått Dan Bichoy. Han vet jeg ikke hva jeg er best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han er sånn enkel sånn treningsfyr.
2: Ja. Oi, Dan Bichoy. Han er jo sykt smart, da.
0: Ja, kanskje han har sånn hjelper
2: syk, han litt. Han har en sånn syk chugge-teknikk.
0: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Ingvild. Du har fått Funky Guinness. Så
1: nei, yes!
2: Det er deilig. Det
0: er her er du heldig.
1: Hun er jo åpenbart best på chugging.
2: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
2: Nei, da skjønner jeg ikke jeg. Hva er det var sarkasme?
0: Er, oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun er mest på løping, ja, så klart.
2: Nei.
0: Du har fått Bjørn Eidsvåg i tillegg. Det er oldies-teamet, det der.
2: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får chugge han nå.
0: Ja, men han er jo god på en pils.
2: Han er god på en pils, ja, men, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
0: Ja, du kan jo løpe, da.
2: Ja, for jeg er på laget, vi er liksom på laget med det.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å ja, men da er det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
0: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
2: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
0: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
0: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det er hun programlederen.
0: Det er hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
2: For hvilket program?
0: Oi, er det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
2: Jeg tror, var med i...
0: NRK... Nei, Energy et eller annet.
2: Var med i Norges dummeste?
1: Oi, vet ikke, jeg ikke på det. Hun har vært med i spillet, i hvert fall.
2: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
0: ok, Ingvild, du har fått Magnus Carlsen.
1: Åh! Oh.
0: Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle, skulle jeg få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
0: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
0: Du har fått Magnus Devold.
2: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
0: Ja.
2: Kødder du?

0: Nei, Magnus er vel også verdens minst mobile mann.
1: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
2: Men du kan, kan løpe.
1: Kjempelange
0: løpsteg. Jeg føler han løper i slow motion. Det sånn typisk.
1: Ok, jeg har fått Danby Choi, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influenser laget.
0: Jeg tror jeg taper oss.
2: Du kan jo si hvem den første var, eller?
1: Jeg husker ikke. Jeg kan ikke se det.
2: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det er jo meningen at jeg
0: ja, han med Ursett.
1: Ja, med Ursett, ja.
0: Skuespiller.
2: Ok, hvem vinner da?
1: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
2: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
0: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar så jeg har sant. Jeg har ikke
1: Bjørn Eidsberg,
2: ja. Jeg har funkingene, så...
1: Åja, faen, det er sant. Ok, greit, da vinner du.
2: Hun kan sikkert... Hun kan den egentlig løpe. Hun er jo ja, sterk,
0: men sånn... Hun var jo med... Hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da.
1: Jo, Norseman i hvert fall,
0: ja. Norseman,
2: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
0: Nei.
1: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det
0: hun er løpt,
1: kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene.
0: Nei, det er godt feil.
2: Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
1: Ja.
2: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at

0: Går det bra? Så ja. Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
1: Altså, humor, på, humor er jo se. Ja. Det er jeg.
2: Fordi, humor?
1: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten. Det ligger fyr i... halvveis inn hekk, og du bare...
2: Går det bra?
1: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
2: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
1: Hvis nei, da. Nei, da ta og gå han også videre.
2: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
1: Det går ikke bra.
2: Nei.
1: Hvis du driter, så går ikke det bra.
0: Ok, så dere går for C?
1: Ja, går for C.
2: Altså...
1: Jeg går for C.
2: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
1: Ja, mye morsomere.
0: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig, B. bli litt til, men drikke vann, eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
1: Hva var B? Drikke vann?
0: Drikke vann, ja, bli.
2: Men hvor jobber han?
1: Ja, ta B.
2: Hvor jobber han?
0: Han jobber, jobber på sykehjem.
1: Oi, ok.
2: Da...
1: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
0: Den er 7:30.
2: Og klokka er nå.
0: Men i helvete da.
1: Ufullstendig case.
0: Den er 12:30.
1: 12:30, oi.
2: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
1: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
2: Mm. Tenker B.
1: Ja, jeg tenker også B da.
2: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
1: Mm-hmm. Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
0: Det er bra.
1: For det er uansett uansett.
0: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørte og veldig full.
1: Mm.
0: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
1: Det var så helt kjipt.
2: Det gjør at skjeier litt ut på kattene.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke

0: Før vi tar en liten siden sist, så hvis du har lyst til å kjøre i gang Maddie B.
1: Ja, ja, ja, dette blir veldig spennende.
0: Jeg kan ikke se hva som kommer, men jeg tror det blir bra.
1: Oh, ja, ja, det er veldig godt poeng, det kan ikke ærlig, men vi prøver, skal vi se.
0: Vi bare gjerne.
1: Vi prøver, jeg vet ikke helt om vi får det til, men skal vi se her nå.
2: All right, fy faen for en DJ, altså.
0: Du trykker, du har trykket på knappen.
3: Ja, men der skal vi se nå.
4: Det er så jeg gjerne.

0: Men det kostet masse, det kostet 1000 kroner å melde seg på maraton.
1: Ja, ganske dyrt.
0: Da skal jeg løpe det.
1: Ja, da skal du løpe de pengene
0: inn. Ja, jeg skal løpe de pengene inn. Jeg skal ta det inn i bananer som jeg plukker opp på veien. Jeg tror ikke jeg tok nok bananer for det. Men det var uansett veldig gøy. Veldig mange kjente langs veien. Det ga meg masse boost. Fra kilometer 33, da hater jeg livet.
2: Ja. Så det er langt.
1: Det er langt, for når du sier kilometer 33, så blir det sånn, du, jeg hadde gitt meg for 15 kilometer
2: siden. Ja, ja,
0: ja. Men nei, altså, det er veldig langt. Det var helt opp til Kaja, og så ned forbi sluppen. Og så en sånn runde to ganger.
1: Og for det runder også. Det er jo et mentalt spill, føler jeg.
2: Ja, ja, ja.
0: Og når jeg kom i mål, så pappa var også her i byen denne helgen. Så han hadde løpt 10 kilometer. Han sto da i målområdet. Jeg så han da jeg kom inn, og beina mine var sånne stokker, liksom. Og så kom jeg, og så skal jeg liksom gi han en klem, og så merker jeg at beina svikter i klemmen. At det blir sånn der, at han liksom, nå er det bare han som holder meg. Og jeg følte at det var det nærmeste jeg kan få et krigsminne med faren min, uten at vi trenger å være i krig. Ja, jeg håper at det var det siste også. Men det var traumatisk å stå der og holde meg fast i pappa. Ja, det var sånn.
1: Og så fikk du en øl.
0: Og så fikk jeg en øl, og så spiste jeg på burger.no, og livet var godt igjen.
2: Men jeg har et spørsmål. Hittet den ølen eksepsjonelt bra denne gangen?
0: Den gjorde ikke så godt som jeg trodde den skulle smake.
1: Det er den verste følelsen. Ja. Og det er topp tre verste følelser, når du har gledet deg så mye til en øl, og så hittet den ikke så bra som
0: det
1: skal.
0: Det var faktisk litt skuffende, men jeg tror det var fordi det var så sykt opphøyd i min fantasi.
1: I villeste fantasi.
0: Ja.
3: Det er derfor jeg bare drikker øl, jeg gruer meg til.
1: det er
3: alltid en positiv
0: følelse. Det er veldig lurt. Nei. Og de siste dagene har jeg bare dealet med konsekvensen av å løpe et maraton, som er at du
2: faller i en dyp depresjon. Du savner det så sykt mye.
0: Og du blir 80 år gammel.
2: Ja.
0: Og du må bare innse at du er treigere enn treigest. Og det er greit. Ta livet med ro.
2: Men du vet jo hvem som kom først, da, haren og skilpadden.
0: Skilpadden kom først, ja.
2: Nettopp. Nei. Og du har blitt en skilpadde nå, så kanskje livet etter maratonet blir litt bedre.
0: Ja.
2: For da er du litt saktere, litt slow.
0: Ja, men det er en idé.
2: Før var jo du litt hare, Leo.
1: Ja, du var først og fremst.
2: For de som ikke kjenner Leo fra før, så var han en hare.
1: Han var sprettet og hoppet rundt og
2: alt. Ja, litt spretten.
0: Jeg trengte det maratonet for å bli en skilpadde.
1: Og du trives

0: Nei, det er jeg. Jeg trives som en kjellepadde. Det er faktisk noe veldig fint med å se en buss som du vet du ikke er rask nok til å rekke.
1: Nettopp.
0: Og bare være sånn, vet du hva? Livet er for kort til å rekke den.
1: Ja.
0: Jeg tar det med ro.
1: Det er akkurat det. Det er derfor folk gjør yoga. Men du kan bare løpe et halvmaraton. Ja. Jeg tror du har vunnet
0: helt,
1: i livet.
0: Helt maraton. Faktisk. Jeg kan løpe to halvmaraton.
1: Herre, det er veldig, veldig viktig at ikke det blir feil.
0: Det er ganske stor forskjell. Ja, det.
2: Alle, unnskyld meg,
3: alle basic bitches kan løpe et halvmaraton. Men bare kjøpe at kan løpe et helt.
0: Nei. Hva med deg, Nils?
2: Jeg har vært litt på skolen og sånn da.
0: Hey.
3: Ja, ryktene sier at du snakker i forelesning.
2: Ja, jeg er ryktene. Og jeg svarte feil i dag, det var litt skuffende.
1: Nei, men rekker du opp hånda før du snakker, eller bare snakker du?
2: Stort sett pleier jeg å rekke opp hånda.
1: Hvor i forelesningssalen sitter du?
2: Helt foran.
0: Men du satt helt bakerst sist?
2: Ja, men det var fordi jeg kom for sent.
0: Ja,
2: jeg pleier å sitte helt foran, fordi at når folk spiller Snake og sånn, så hører jeg ingenting.
3: Du blir så distrahert.
2: Hvis det er en skjerm med noe som beveger seg, så går det ikke. Jeg har også sittet i daglalen siden sist. Det er altså dagland på Sanf, shoutout, men også
0: ikke et bra
2: det
0: sted
2: går ikke an å være der. Nei. Fordi at jeg klarer ikke å holde samtaler når det er, jeg liker ikke fotball engang å se på.
3: Hot take.
2: Og allikevel så sitter jeg og er sånn, oh my god, disse to lagene som jeg ikke vet hva er.
0: Ja, men skjønner du hva du mener, fotball. Når man sitter med den fotballkampen.
2: Det går ikke an å snakke med
0: noen. Det er noen. Som sånn Subway Surfers greie, bare
2: ja.
0: Med fotball.
2: Ja.
3: Ja, men ikke det litt behagelig? Jeg synes det er behagelig med sånn Subway Surfer. Ja.
2: Jeg klikker ass Subway Surfers.
3: Gjør det? Før når jeg hadde en kjæreste som bodde i den byen, så skulle han liksom, hvis han lagde frokost, så pleier han å snakke
1: på. Og med det så skal vi høre en låt!
3: Nei!
1: Er ikke lov å snakke om ekse på radio mine?
3: Ok da.
1: Men du skal få lov til å fullføre.
3: Ja, det var bare det at han satt på Subway Surfers på TV-en mens han lagde frokost. Og så var jeg sånn.
2: Det er det sykeste
3: noen. Sånn en vits, ja. Sånn ha-ha. Ah, ja. Fordi at jeg var litt yngre, så var jeg sånn ha-ha, dere ser bare på dette. Så var jeg sånn, ja det er gøy. Men jeg endte jo opp med å sitte og se på deg hele frokosten. Så ja. Og med meg siden sist, siden dere lurte,
1: ja.
3: Så har jeg tenkt noen tanker.
1: Oi, det er veldig uvanlig.
3: Ja. Det første jeg tenkte.
2: Bra dis.
3: Det første jeg tenkte her om dagen, det var at jeg er forkjølet, og det føles som det er en liten mann som løper inn i alle kriker og kroker av kroppen min og bare banker. Ja. Så jeg sovnet til liksom, den ideen av den lille mannen som var bare
0: i kroppen.
3: Ja, som ja. Var i kroppen, og da hadde jeg mareritt. Ja. Så det var litt rart, men jeg føler at vi har blitt venner nå, og vi er på bedringens vei. Og så var det i dag, det var jo kongens begravelse i dag. Og så tenkte jeg på, fordi jeg så litt på det.

0: Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans på deg.
1: Men jeg tør ikke å si det.
0: Ja, men spør rådløs da.
1: Ok da.
2: Vi har fått et... Ok, nei, det skal vi se. Det kommer ikke lyd, det var bare mimikk.
3: Yeah.
2: Vi har fått et spørsmål. Eksen min har snart bursdag. Vi har egentlig no contact. Sender jeg uansett melding og gratulerer med dagen.
3: Nei. Hæ? Hva er no contact? Åh, ja, eks. Åh, ja, selvfølgelig.
2: Hæ? Hva er eks egentlig? Hva er no contact med en eks?
1: Nå høres det som i eksfilforelesningen mine.
2: Hva er no contact, og hva er egentlig en eks? Og da må vi inn på relasjonen.
3: Jeg fikk ikke med meg at de var ekser.
2: Nei,
3: det... Så jeg skjønte ikke hvorfor de hadde no contact.
4: Eks er sånn at du har vært kjæreste, liksom. Oh! Og så ikke lenger.
2: Og kjæreste, det er at to mennesker er veldig glad i hverandre. Og
3: ok, greit, men da er jeg... No, I'm following.
2: Okay. Men er vi kjæreste, da?
1: Ja,
3: litt. Vi er ekser.
2: Litt. Snart ekser. Wink. Vi er snart ekser. Og da lurer jeg på, kan jeg sende bursdagsmeldingen mine? Det kommer helt an på intensjonen bak.
1: Ja,
2: det gjør det. Hvis intensjonen din er I want you back,
1: mm-hmm.
2: Ja. Åh, ja. Det er jo prime mulighet.
1: Ja.
2: Herregud.
4: Her er gaven din. Nei. Som du slo opp med.
2: Ja.
3: Men jeg føler...
2: Men jeg har tillit deg.
3: Ja.

0: Nei. Nei, du syns ikke det?
1: Bro.
2: Syns du, Nils?
1: Hvis det er no contact, så er det for en grunn, ass.
2: Ja, men er det noe man establisher?
0: Ja,
2: eller er
0: det
2: en...
0: og det man sagt at det ikke skal være kontakt med en ex. Ja. Min ex.
1: Hvem?
0: Ja, ja, jeg føler det er noe man establisher. Ja, men sånn, hvis du skriver melding og ikke får svar.
1: Hvis jeg skriver en melding og jeg ikke får svar umiddelbart, så skal jeg aldri snakke han igjen, og han er død for meg.
0: Ja,
1: det er sånn livet mitt.
0: Neida, men jeg føler at hvis innsendere har lyst å, hvis det ikke er de som har bestemt at det er noe kontakt, og de kanskje har lyst på litt kontakt eller mye kontakt, så er det jo perfekt å være sånn, herregud, godt liv om dagen, og tusen takk. Hvordan går det med deg da?
3: Ja,
2: det er der jeg tenker det må være no.
1: Stopp.
0: Ja, jeg ble helt glad du har tanken.
2: For hvis ikke så skjønner du at ok, bursdagsmeldingen var bare for å starte.
0: Ja, ja, men det er jo fair. Det er jo en ærlig sak. Ja. Men jeg tenker også sånn, når man bikker 20 pluss, så er det liksom ikke så viktig å sende bursdagsmelding til en ex.
2: Nei, det er jeg enig.
0: Fordi
2: nei,
0: da er det veldig sånn, ok, hva vil du? Ja, men det er jo helt greit. Og hvis man vil noe, så er det helt greit, men du risikerer en avvisning.
4: Ja, og hvis man ikke vil noe, så kan man fremstå
2: som... Du risikerer en avvisning. Jeg er en alfa, men jeg vil ikke bli...
1: Avvist.
0: Men jeg kommer ikke til å sende melding.
2: Vi har established no contact zone.
0: No contact zone. Så hvis de møtes på den ene siden av Nidelven, da er de no contact.
2: Ja. Hvis du tar kontakt, så er du taperen i relasjonen.
1: Ja, men faktisk.
2: Da er du ikke en sjef.
1: Men kan jeg bare spørre? Hvis
0: du fyrer et år eldre, da er du bare død for meg. Du er bare et år nærmere døden, og da blir jeg glad.
2: Men faktisk kan jeg bare spørre dere som vet litt om ekser og sånt.
0: Har du ingen ekse?
2: Ja, okay, okay. Det var ikke sånt. Men det var bare... Ja.
0: Vi kan mye.
2: Er det sånn at man sier eksplisitt nå har vi no contact, eller er det noe man forstår?
0: Det er noe som man tror man skal forstå med en gang, men som må gjentas x antall ganger.
4: Ja.
2: X antall ganger til
0: og med. Slutt å snakke med meg! Slutt å snakke med meg!
4: Du kan ikke ringe meg nå!
2: Jeg har lyst til å ringe deg.
1: Nei, men jeg føler det er noe som du kom frem til med vennene dine.
0: Ja, kan jeg
1: du kommer hjem og de er sånn, bro, hun der. Og så er det sånn.
0: Da er det no contact.
1: Jopp, jopp. Ha det på både. Vi skal ikke snakkes igjen.

0: Men hvis du hadde fått melding da, av en ex.
1: Det er jo hyggelig.
0: Med bursdagsmelding.
1: Kommer han på hvilken ex?
0: Ja, faktisk. Enig. Ja, men det er den beste da.
1: Den beste exen, da hadde vært hyggelig. Du sender jo bare takk. Ferdig med det.
0: Herregud, jeg hadde ikke tenkt på det før, Leo. Det var jo helt sjukt. Ja, jeg synes at jeg stemmer ja til, til innsender at man skal sende melding, fordi ja, du får takk i svar.
1: Og hos meg er det
0: ja. Ja, og så hvis du vil prøve på noe mer, så gjør du det. Og da må du tåle den avvisningen, men det føler jeg at...
2: Eller så kan du sende gratulerer med dagen til noen helt andre, og så kan de si sånn, ja, men jeg har ikke bursdag, for da innleder du egentlig en annen samtale.
0: Eller så kan du sende
1: da
0: melding til...
1: Da finner du deg noen nye.
0: Nei, du kan sende melding til, til eksen din, bare sånn 3 dager etterpå, sånn, gratulerer med dagen.
2: Som var?
0: Nei, gratulerer med dagen. Og de sånn, jeg hadde bursdag for 3 dager siden, og du sånn, jeg
1: glemte det.
0: Ja. Jeg er sånn, jeg trodde det var i dag, sorry. Fordi da er det sånn, jeg driter i deg. Men jeg tenkte litt på deg. Fordi da får du de
1: det er faktisk ganske bra.
0: Ja. Åh, da har du de hekt. Ja.
1: Det er sånn negging.
3: Det er litt.
0: Ja,
3: sånn,
0: jeg fikk ikke heavy med negging.
1: Shit.
0: Litt.
1: Eller bare sende sånn Snapchat-minner fra da dere var sammen på bursdagen.
0: Ja, sånn, så fin du var dette? I den
1: kjolen. Oh my god, dette er så mange dårlige ideer. Nei, men det kommer veldig an på eksen, hallo.
0: Ja, det kommer an på eksen. Sånn, du kan være sånn, hvis du fikk en sykt bra bursdagsgave for eksempel i fjor, så kan du være sånn, eller du ga en bra gave, da så kan du være sånn, håper ikke du...
2: Ja. Året etterpå. Ja.
0: Eller altså, kan jeg få den tilbake egentlig?
2: Men vi kan jo snu det litt og se det fra eksens perspektiv. Hva hadde dere følt hvis dere hadde fått en melding fra eksen?
1: Slo hun opp med deg, eller slo jeg opp med henne?
2: Du dumpa.
1: Jeg dumpa?
0: Ja.
1: Ok, da er
0: jeg... Ja, det gjorde
1: jeg! Hvem er du taperen her? Ikke er det? Jeg skjønner ikke greier, eller...
0: Hadde du følt? Eller det
1: du følt? Nei, det er ikke det jeg hadde følt.
3: Du ble 10% kulere med en gang du beskjedde på at du skulle slå opp.
0: Hva skjedde nå?
1: Nei, jeg er bare ikke så vant til det, så... Nei, hallo, jeg hadde blitt sånn...
3: Radio er veldig bra med sånn masse med mikk i fjeset.
1: Ja. Vi trenger de kameraene her på med kamera. Det hadde vært litt sånn... Og så hadde jeg ikke reagert, og så bare ikke...
3: Hvis du slår opp, det er da jeg føler at jeg har mer sånn... Ok, ja, jeg kan takke for den der.
1: Hvis de slår opp med deg, så er det...
3: Hvis hun slår opp, da føler jeg mer at jeg kan være sånn... Walk another way.
0: Ikke svare,
3: da.
0: Åpne, ikke svare.
2: Ja, det er sant, faktisk.
1: Nei, fordi det som er at hvis...

0: Hei, det er Delilah. Hvordan er det i Trondheim sentrum? Er det artig eller dritskipt? Trenger du skinnvest eller heimert? Ja, det trenger du. Sjø. Ta så høyt på rådløs eller dø.
1: Vi var litt over på ligging nå under låten, så jeg tenker vi tar et spørsmål som omhandler det. Må man spørre om tillatelse før man ligger med noen man kjenner sitt søsken? Som er et jævlig godt dilemma. Mari, jeg vet du hører på. Nei, dette handler ikke om Paul.
2: Den referansen tok vi.
3: Nei, det,
4: jeg bare er helt med på noten akkurat nå. Nei, men ikke spør, for da kommer du til å få nei.
2: Eldre og yngre, tenker jeg, har en innvirkning.
1: Ja, men her. Si det er like gammel. Maks ett år yngre, maks fem år eldre.
2: Ok.
1: Ikke den fin?
5: Jo, den er fin.
2: Jo.
5: Ja. Fordi det kan jo skje veldig, det er fort gjort.
1: Ja.
2: Jeg tenker absolutt ja, man må spørre.
1: Jeg synes det er herlig, men da, ja. Da, nei, men
4: da er Mathilda en slem

0: person.
1: Ja,
2: hei, mener du, for da jeg dritkjem.
1: Da har vi noen meldinger å sende.
2: Å, fuck, da må jeg hjem, og så må jeg sende meldinger til alle. Alle.
1: Men det, man kan jo faktisk tenke sånn, da, at ja. Nesten alle har jo et søsken. Så man har jo alltid ligget med søskene til noen. Og plutselig blir du kjent med dem. Og så er det,
0: da... Ja, men da er det noe annet. For nei, da skjedde det i en annen rekkefølge.
1: Nei, Leo.
0: Ikke?
1: Jo.
3: Det er jo annerledes. Det er faktisk helt annerledes.
1: Ja, det er helt
0: selvfølgelig.
3: Det er sånn, å, må jeg spørre personen jeg lå med om jeg kan få lov til å bli kjent med søskene ja. Deres. Det høres veldig rart
1: ut. Men også, hvis noen hadde sagt det til meg, kan vi kjenne broren din? Liksom, vi hadde en gang.
0: Midt under foreplay.
2: Men personlig så er det jo bedre å bli fortalt sånn, du, by the way, jeg lå med broren din, enn, hei, du, kan jeg få lov til å ligge med broren din på lørdag? Fordi da begynner jeg å tenke sånn, ja, ok, hvordan skal det gå seg til? Hvor, hvem, og hvorfor? Og,
0: nei, men, æsj, han er så ekkel!
1: Ja, hvorfor vil du det? Men, jeg har byttet en dialekt. Men,
0: hvorfor
1: vil du det? Men, nei, det jeg skal si var at det er jævlig flaut hvis man spør sånn, kan jeg få lov, er det greit for deg til å ligge med broren din på lørdag? Og så er de sånn, ja, ah, ok. Og så kommer lørdag, og så er jeg null mer av niks keen, og så er det sånn, fuck, det er bare dritfinlig. Ja. Så er man sånn, skulle ikke du ligge med han i dag? Nei, jeg har aldri sagt det.
2: Men bevarer jo litt spenning nå, ikke spørre.
1: Ja.
0: Ja, jeg er enig. Men samtidig, sånn, jeg vet ikke, jeg føler... Nå mister jeg litt tankegangen min. Så hvis noen kom på noe smart å si.
3: Ok, vi kan jo gå en runde da. Alle her har søsken.
2: Han sa hvis noen kom på noe smart å si, Nils. Ja.
0: Så det var ikke meningen.
3: Ah, unnskyld,
1: altså, mitt søsken unnskyld. Er veldig ungt. Så det blir jo aktuelt for meg.
0: Ja, jeg har jo to.
3: Hva er veldig ungt i denne settingen?
1: Han er 16.
3: Ja, det er litt ungt.
1: Ja, i denne settingen så er det litt ungt.
2: Det er jo lovlig.
3: Mathilda, hold deg unna. Jeg ser det der øynene dine, fy faen.
1: Ja, i ditt tilfelle.
0: Ja, jeg har to yngre søstre, og jeg føler jo at det hadde vært veldig sånn, hvis en god venn av meg hadde ligget med en av søsteren mine og ikke sagt noe til meg, så hadde jeg syntes det hadde vært veldig tillitsbrudd.
3: Etterpå, ja. Si det etterpå.
1: Men er det bedre med et one night stand, eller er det bedre at man begynner å date?
2: Bedre å begynne å date.
0: Ja, 100%. Ah,
1: ja. Ja, jeg er ikke ja. Enig i det, tror jeg.
2: Oh.
1: Fordi, se for deg. Ok, POV, du er med venninnen din. Og så ja, okay. kommer broren din hjem. Og så har de ligget sammen en gang. Så er det sånn, ja, hei, hei, herregud, kjekt, se det, bla, bla, bla. Whatever. POV, du kommer hjem, og venninnen din er allerede der med broren din. Og de ligger og ser film i sofaen. Og så er du sånn, kan jeg være med? Nei, vi skal

0: Nei, hvis du får respons der, så får vi prøve å høre om den er genuin.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi, spørsmålet er, jeg må tilbringe veldig mye tid med en jeg synes er veldig, veldig lite morsom. Hvordan holder man det ut?
2: Oi, jeg kan jo sette stor pris på å være den ene som er morsom.
0: Ja, men hva hvis det bare, dere bare viber ikke?
2: Ja, hvis man ikke viber.
3: Hvis du ikke synes, nei, hvis den personen ikke synes en person er morsom, så er jo ofte sånn at den personen heller ikke synes du er så morsom.
2: Ja, men det er ikke det. Noen ganger så kan det også være morsomt å bare være den ene personen som sitter og forteller vitser til seg selv. Og så trenger du at noen andre hører på og ikke synes det er morsomt, men allikevel.
0: Så du lærer å sette pris på deg selv, eller din egen humor?
2: Ja, det kan være ganske morsomt. Jeg har hatt mange sånne kvelder der hvor jeg liksom...
0: Samme her, jeg kjenner liksom, veldig igjen.
2: Det ser litt ut som at jeg står og hitter på en jente, liksom.
0: Åja,
2: men jeg sier... Men det er bare jeg som... Står og sier dumme ting, og hun synes ikke det er morsomt. Og jeg synes det er morsomt.
0: Fordi du mente meg at du snakket, lærer dine egne vitser, eller sånn.
1: Ja, jeg synes jo det er en kunst å kunne lære sine egne vitser.
2: Det er veldig viktig.
3: Det er viktig, ja.
0: Ja, jeg lærer ofte meg selv. Ja. Men når jeg snakker med folk som er kjedelige, så ser jeg på det som en måte, eller en mulighet for å øve på min falske latter.
3: Hvordan høres den ut?
0: Ok, vent, skal jeg
3: prøve. Eller den vi har hørt til nå?
0: Ja. Ok, vent, skal jeg prøve? Ja. Si noe da.
3: Visste du at det finnes bare tre planeter.
0: Er det sant? Wow!
3: Oi, shit, det hørtes alt for kjent ut.
2: Det hørtes alt for kjent ut. Wow. Wow, den har jeg hørt før. Den har jeg hørt
3: mye.
0: Ja.
3: Ok, så det er bare å dra til.
0: Ja, eller sånn. Ja, men hvis det ikke noe, altså, hvis det er sånn at det blir urealistisk, så må man være litt sånn. Ja.
3: Oi, shit, du er veldig god på det.
0: Ja, jeg snakker med veldig mange kjærligheter.
3: Kan jeg sjekke om jeg er like god?
0: Ja, ja. Gjerne.
3: Si, si noe gøy. Eller si noe ikke gøy.
0: Ja, hvis faktisk. Du hadde tomater en frukt, du hadde peanøtter ikke egentlig.
3: Funket det?
0: Det verste. Du hadde crazy eyes når du gjorde det. Greit. Mathilda får høre din.
1: Ok, men jeg tror egentlig min er ganske bra. Skal vi se, nå må jeg bare rygge litt.
0: Ja.
3: Oi.
1: Den var fake.
0: Nei, var det det?
1: Ja.
3: Wow. Nei, det var ikke fake.
0: En til.
1: Si noe da.
2: Jeg var nettopp på do.
1: Nei, det var ikke det. Var det det?
2: Jeg var nettopp på do.
3: Det var ganske bra.

0: da. Ja. Jeg hadde nok hatt litt lattis da. Men,
1: ja, du har aldri prøvd å runke hjem alene?
0: Nei, jeg har ikke prøvd å... Altså, sånn, først må jeg gjennom en kjønnsoperasjon.
1: Ja, jo, ok, nå tenkte jeg jente-ekvivalenten da.
0: Ja, ikke sant? Men du kan lære deg det begrepet, hva det runke for jente betyr, til neste sending. Ja, det går fast. Så kan du stille meg spørsmål.
1: Jeg kan stille spørsmål da. Ok, greit. Lekse.
0: Det er bra.
2: Ja, jeg tror kanskje vi skal høre en låt. Og du blir litt som a man with a second face når du har din falske latter. Og det er også... Nei, det var ikke riktig godt, sorry. Order of Protection skal vi høre av A$AP Rocky her på Radio Revolt.

0: tullestudie. Jeg har aldri hatt så lite å gjøre i hele mitt liv. Så Mustek er kjempegøy. Fordi jeg vet ikke. Jeg håndterer ikke fritid, har jeg innsett. For jeg er ikke vant til å ha fritid. Og nå har jeg plutselig overflod av fritid, og jeg klarer ikke å håndtere den.
1: Å, stakkars.
0: Det er, jeg vet, det er veldig, veldig, veldig, veldig synd på deg. Men det går fint. Det er veldig digg å være tilbake både i byen og her i studio med Diara.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet en ting du kan drive med. Du kan høre på musikk.
0: Wow.
1: Vi skal høre Kanan. Kanon?
0: Kanan.
1: Kanan. Kanan. Med P1-800.
0: Ja.
1: Eller,
0: jeg vet ikke helt hvor
1: det. Eller skal det være P1-800?
2: P1-800, kanskje?
0: Ja. Whatever, det er i hvert fall P1-800. Ny single for Kanan, for de kommer også med album i oktober.
2: Ja.
0: Som i hvert fall jeg gleder meg veldig til. Kanan er jo fantastisk, jeg elsker Kanan.
2: Shit, du har ikke ord for det.
0: Jeg har ikke ord for det engang. Jeg var helt hjerneteppe, men deilig stoner rock, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det engang. Jam rock. Ja,
2: psykedelisk.
0: Psykedelisk, fantastisk. Jeg er super stoked for nytt album. Og dette tror jeg kanskje er den korteste låten. Ikke de har noen sånne interludes innimellom på albumet som er ganske korte, men den er veldig kort for Kanan, den er ikke 3 minutter engang. Men den er fortsatt skikkelig kul og episk. Så jeg vil egentlig bare høre på den, og så kan vi snakke om den etterpå, kanskje. Yes, vi skal høre P1800 av Kanan her på Bli Fiftning. Musikk

0: apropos rock som gjør meg glad. Denne gjorde meg veldig glad.
1: Ja, enig.
0: Den var skikkelig hype.
1: Jeg ble så glad. Åh, bare alle riffene og trommene. Åh, jeg elsker det.
0: Deilig.
2: Det er det som jeg synes er så spesielt med den låten. Eller det er sånn som du sa, den er veldig kort i forhold til tidligere Kanan-låter. Men det skjer så, fordi de er ofte veldig jammete og spiller sånn lange strekker sammen med riff og sånt. Og her er det så mye som skjer.
1: Ja, den føles ikke så kort ut som den er på en måte. Sånn, det er ikke sånn at jeg tenker at dette er den korteste låten jeg har hørt i mitt liv. Liksom. Den traff spikeren på hodet på en måte. Var sånn,
0: ja, veldig sweet spot.
1: Ja, sånn, deilig. Selv om jeg jo elsker jo når det varer uendelig, of course. Men denne her, deilig, sånn kort godbit.

0: Jo, Daniel.
1: Hei.
0: Hvordan har du det?
1: Meg, jeg har jo allerede fortalt om min sommer.
0: Ja, men, så det gir jeg høre om
1: en gang til. Nei, det driter vi. Jeg har flyttet, det er det jeg har gjort.
2: Wow.
1: Og så har jeg gjort så mye ting i det siste at det er sånn, sånn når jeg tenker på at jeg har flyttet, føles ut som måneder siden, men det var jo bare forrige uke. Så det er litt rart. Og så jeg har litt sånn motsatt greie fra Emanuel. Jeg er vant til å ha i hvert fall litt fritid. Og nå har jeg sånn de siste dagene bare hatt null fritid. Og det er litt, det har ikke vært sånn vanskelig eller stressende, men det er bare uvant, kanskje. Jeg har lite plass, lite mulighet til å lande. Både så her på sending da, fordi her på en måte bare chiller jeg her. Det er på en måte en plass å lande her. Så det er veldig fint.
0: Ja. Det var jo veldig hyggelig.
1: Men nei, det, så jeg har vært veldig mye back and forth rundt omkring. Men jeg har jo hatt det fint, egentlig. Det er ikke sånn at jeg har det. Jeg er ikke overbelastet i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så det er bare, bare I'm just going with the flow.
0: Very good, very nice. Neste låt vi skal høre på er den nye låta til Mørbank.
1: Fra den nye skiven til Mørbank.
0: Som heter Meningsløst. Mørbank spiller for så vidt konsert på lørdag. På

0: Hør på Brekkekøl, hør på Blyflyfning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på nå, de hører jo på Blyflyfning allerede.
2: Den smalte jo helt utrolig bra.
3: Ja, det var ganske crazy. Jeg skulle ønske Sondre var her, fordi de har jo sånn skikkelig slam vibes. Det var ikke slam, det var ikke pure slam, men det er slam vibes i gitartonen og litt sånn riffingen.
2: Ja, Sondre hadde elsket denne, tror jeg.
1: Men vi elsket det vi
2: også. Ja, vi elsket det vi også. Og neste låt vi skal spille av er av Enslaved.
1: Ja, gamle klassikere, gamle travere, sier man kanskje. De også, som både Kanan og hvilket annet band var det vi nevnte? Jo, og Blodtørst skal slippe album i oktober.

0: si, Andrea, vil du ikke være kjæresten min lenger?
1: Nei, det jo ikke det jeg sier. Det bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
0: Ja, men det jo det samme. Det jo det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
1: Nei, det jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
0: Ja, men det betyr at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
1: Nei, men det jo ikke det jeg sier. Jeg bare
0: prøver. Nei, men det måten du sier det på.
2: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka 20. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
3: Velkommen. Vi er blyforgiftning.
2: Ja, her er vi.
3: Du hører fortsatt på blyforgiftning. Og nå er vi ferdig med ny norsk metal-segmentet.
2: Men hva skjer da, Andrea?
3: Da skal vi inn i Pride-segmentet! Oh! Fordi det er Pride Month, eller Pride Time.
2: Det er ikke Pride. Pride Month er jo juni.
3: Ja.
4: Det er Trondheim.
3: Det er Trondheim Pride.
4: Pride. Det er Trondheim Pride.
3: Ja.
2: Og det blir fordi det er tog på lørdag?
3: Ja, tog på lørdag. Be there. Vil du si ferdig det du skulle si?
4: Nei, jeg bare kom på en vits med tenkning. Det er be there og be queer, men...
2: Det blir feil.
4: det blir
3: man
4: feil.
3: Kan være begge, Manuel.
4: Ja.
3: Men det finnes jo utrolig mye bra metal som er lagd av skjeve mennesker, rett og slett. Og vi skal vise dere litt. Kanskje dere vet dette fra før av. Kanskje dere lærer noe nytt. Vi skal starte med Faithtooth, Manuel.
4: Yeah, Faithtooth. Elsker å få muligheten til å snakke om Faithtooth, holdt jeg på å si. De slapp jo album i fjor, som var amazing. Og det, så, ja, jeg vet ikke egentlig hvorfor jeg sier det, det var bare en digresjon. så jeg var sånn, yes. Nå, ja. Nei, forslag. Jeg beklager.
3: Emanuel er glad i Faithtooth.
4: Jeg er glad i Faithtooth. Men ja, Faithtooth, de omtaler seg selv som Fairy Doom, som er litt funny.
3: Det er veldig heftig.
4: det er veldig heftig. Jeg skjønner. I see where they're coming. Ja, det er veldig, veldig, veldig bra Doom. Ja, Doom. Death Doom er vel kanskje det beste å kalle det. De er fra Amerika, men jeg husker. Ja. Daniel, ikke bekrefter, han er flinkere på å huske sånne detaljer.

0: Faithtooth fikk vi der.
1: Deilig.
2: Heftig.
0: Veldig deilig. Jeg hørte veldig mye på dette albumet I fjor høst.
1: Same.
0: Så det var veldig deilig. Jeg fikk liksom, jeg kunne nesten lukte høst.
1: Ja, ja men det jo, ja, det jo veldig høstfølelse. Sånn.
0: Ja.
1: Kan, ja.
0: Eller jeg vet ikke om dere også sånn, men hvis jeg hører veldig mye på en låt I en spesifikk tid eller situasjon, mm-hmm. og så hører jeg på den låta igjen, så får jeg liksom en veldig sterk følelse av hvordan jeg hadde det da. Ja,
2: det sånn, ja, ja, det sånn julemusikk fungerer, tror jeg.
0: Ja, at man kommer I veldig julestemning. Sånn, jeg hørte veldig mye på Queen da jeg var I Italia. Så når jeg hører på Queen nå...
1: Så tenker du på Italia. Pizza best.
0: Det var en digresjon. Neste låt vi skal høre på fra OTEP. OTEP har jeg tatt med mange ganger, men det fordi jeg elsker dem. OTEP et new metal band, hvor vokalisten slash frontfiguren åpent skjev, og har vært det veldig lenge, og var og ganske banebrytende innenfor metal-sjangeren med det å komme ut som skjev, og at det liksom skal være vanlig. Det skal ikke være en stor greie. Veldig, veldig deilig hard new metal. Vi skal høre Blood Pigs av OTEP.

0: Feminas Goal var det. Med Bury the Antlers with the Stag.
1: Veldig episk. Jeg følte jeg slåss mot en Nazgul.
0: Ja, jeg slåss med deg.
1: Ja, det gjør du. Det faktisk, vi slåss faktisk. Det,
2: glemt. Det høres ut som vi har det helt jævlig. Ja.
0: Vi er veldig glad i hverandre.
1: Vi hadde allerede glemt at vi slåss, men vi gjorde faktisk det. I starten av låten.
0: Ja. Ja. Men sånn er det bare.
1: Sånn er det når man hører sånne
2: episke... Stemningen bare tok over.
1: Ja. Sånne episke soundtrack som bare får deg til å vel krige.
0: Ja. Det er et kompliment hvis vi slåss. Ja.
1: Jeg fikk lyst til å ri på en drage og brenne andre.
0: Det er ikke lov til å si når det er Pride Month.
1: Ok, jeg kan brenne Daniel.
0: Fordi, ja, det er greit. Ja.
2: Altid meg.
0: Vitsen er, det er fordi jeg er skjev og Daniel er hetero.
2: Ja.
0: Så det er det som er greia. Neste låt.
2: Dette er litt sånn, det er litt køddent låt å ta med da. Det er Turbo Negro, som er litt sånn køddeband, punkyband. Klassisk norsk rockyband da. Mm. Men de har en låt som heter Denim Demon, så handler litt om å ikke kunne passe inn i punkmiljøet og føle litt sånn at de folk i generalet, du er ikke ekte nok, og alt det der, selv om du vil være med, og no one back with the band, and all of them are men. Det er veldig mye sånn homosexual imagery. Veldig sånn funny, overdrevet, og det er en veldig fet låt, og den er litt morsom også. Og jeg ville ha den med, for jeg liker den, og den er veldig kul. Låten heter, dette er fra 90-tallsplaten, jeg husker ikke hvilket år, men det er fra Ass Cobra, som er en sånn ganske legendary plate da. Og låten heter Denim Demon, og du skal høre den her på Blyfløyten.

0: I miss the misery of Hailstorm. Hva er det?
1: Olle.
2: En god slager.
0: Veldig.
1: Det er så uvant, og av og til så glemmer jeg at folk kan synge. Når vi hører på, vi hører på mye sånn brølinge og bråking. Og så glemmer jeg at man kan jo ha på folk som synger vanlig, på en måte, bra.
0: Åja, sånn, kan, ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Nå skjønner jeg hva du mener.
2: At sånn, synging er en, det er en kunstform, det
1: også. Ja, hun sang jo så bra. Og det var sånn, åja, shit, det går jo an også.
0: Det er fullt mulig, altså. Nei, hun har helt syk. Altså, for det første, range. Hun går fra veldig mørkt til veldig lyst. Og beholder liksom den styrken. Uansett hvor i spektret hennes hun er. Som er helt psyko-imponerende å få til. Og jeg synes det er en veldig sånn, det definerer en god vokalist da, når de har den rangen. Ja, jeg
2: virkelig.
0: Elsker Izzy. Jeg elsker Izzy.
2: Yeah. Understandable.
0: Ja, men nå skal vi tilbake

0: til lille Norge.
1: Lille, lille, lille Norge. Mitt lille, lille land. Nei, det er en Karpe-referanse som jeg tror jeg...
2: Feil program.
0: Vi er ikke feber.
1: Ja, nei, jeg tror til og med det var feil.
2: Ja, det er derfor vi er ikke med.
1: Nei, ja. Ja, vi skal tilbake til Norge, ja. Vi skal tilbake til Norge. Og... Da må vi jo så snart, så snart, så klart, snakke om rosa faenskap.
0: Yeah!
1: Vi elsker dem, de er fantastiske. Jeg elsker dere, rosa faenskap.
0: Ja, jeg elsker dere, rosa faenskap.
1: Men ja, og de er jo veldig, veldig viktig sånn undergrunnsstemme i Norge når det kommer til akkurat dette. For dette, det er litt, jeg føler, så klart, det kan jo de komme og arrestere meg på, men jeg føler liksom dette er... litt kampsaken deres, da. Det er man skal få lov til å elske den man vil, man skal få lov til å være den man er, og ikke bli hatet for det, og at de liksom, de prøver liksom å gi en liten sånn fuck you finger til alle i miljøet som ikke aksepterer det, da. Så jeg leste det sånn, de fjerner liksminken og tar på seg pride-flagg, liksom, og jeg føler liksom det er liksom essensen med prosjektet, da. Og, de, og det leser jeg også at, de, at sånn de, det er jo mye sinne de får ut gjennom musikken sin. Det er sinne mot denne forfølelsen. Og, ja, at det går an å være så teit, da. Og hate andre for dem de er, liksom.
0: Ja, ja, men jeg er veldig imponert over på en måte arbeidet de har gjort, sånn sett. Fordi jeg blir like glad av å se noen med rosa faenskap-merch som jeg blir av å se noen med regnbarbånd. Ja. På en måte, det gir meg litt sånn samme følelse. Og det er veldig imponerende å få til som et hardcore punkband.
1: Ja. Så det, ja, det er virkelig... Og så er jo musikken fantastisk.
0: Ja, ikke
1: kjempebra
0: minst.
1: Kjempebra budskap og fantastisk musikk. Det er jo... Åh, jeg er så søkkel for Rosa Fanskap. Altså, sånn, det, er den, det er sånn... Jeg, i mitt hode, så bør all black metal høre sånn ut. Jeg vet at mange ikke er enige i det, men i mitt hode så er dette det perfekte, perfekte svartmetallen. Det er liksom vakkert, groteskt og sårt på samme tid, ja, og aggressivt, og det er liksom, ja, I love it. Så vi kan vel egentlig begynne å høre på den. Dette synes jeg, da, dette er for meg kanskje dems magnum opus. Lang, lang låt, så klart, fordi alle lange låter er bra.
0: Ifølge Manuel, så er det sånn.
1: Jo lenger, jo bedre. Det er fasiten.

0: beste, men mange mener at Human er dets beste. Da var musikerne, tror jeg, var fra Cynic.
1: Hey.
0: Og det er det som gir veldig mye av den groovy, jazzy-ere filen til akkurat den platen. Men ja, jeg hadde heller kalt det... Eller det er litt sånn vanskelig band å definere, men det er mer progg,
2: okay.
0: Tror jeg.
1: Jeg er tilbøyelig til å være enig med Daniel, men... Jeg skal ikke...
2: Det er greit, det. Bare ikke være enig med meg når det er Pride Month. Så.
0: Nei, du er helt rett med Andrea. Verdens beste.
2: Gay card, da. Men frontmannen Paul Masvidal, og trommisen Sean Reinert, begge to kom ut som homofile rundt sånn 2014. Som er ganske...

0: Det er det mest åpenbare bandet. Det, det, og det er også fordi, ikke bare fordi Rob Halford er en ikon, men også fordi det er kanskje verdens beste band, tør jeg også påstå.
1: Ja, det kan du mene, Daniel.
0: Name et annet band som er bedre. 31, nei, du fikk ikke det. Du gikk ikke. Det, okay. Det men, det, dessverre så har jeg rett.
1: Det er ganske banger, da. Ja. Det er ganske banger.
0: Dette, vi så, hva, I mean, man kunne spilt så mange fra Judas Priest. Yeah. Men vi valgte å ha med låten som handler om, å, handler om en penis.
1: Mm. Ja,
0: som... med verdens kuleste titel da, og en låt kan ha som å handle om en penis. Jawbreaker.
1: Ja. Jeg, det var noe som viste meg en video hvor han Rob Halford snakker om denne låten, hvor han sa den kan handle om monstre, men den kan også handle om en pikk.
0: Det er litt så opp til enhver lytter. Ja. Det er derfor det er så mange lag. Det er derfor det er verdens beste band.
2: Det kan også handle om this monster car.
0: Ja, akkurat. Så dette her er fra 1984-platen Defenders of Faith, og jeg synes det, jeg tror det kanskje er min favorittplate av den. Det er ganske mye bangers på den. Men jeg tenker vi bare jeg vil høre på litt Judas Priest. Så vi skal nå høre Jawbreaker av Judas fucking Priest.

0: Dette Arman fra Yesterdays. Hør på blyforgiftningen.
1: Pigs is pigs av Mannequin Pussy fikk vi der.
2: Yeah, okay.
1: Sa du hvor de kom fra, Daniel?
0: De er amerikanere.
1: Ja.
2: American.
0: Hvor i USA, det vet jeg ikke. Det så lett å si amerikanere. Men,
1: ja. Jeg skulle ønske jeg visste mer om skjeve metalband fra andre land. Det er veldig mye fra USA.
0: Mm. Men USA er veldig sånn, ja, det, eller... Veldig, det er veldig lett tilgjengelig ja. Kulturelt på en måte
2: mm.
0: Så man hører jo ofte mer om amerikanske band generelt.
1: Ja,
2: ja jeg tror jeg ja. Følger også det.
1: Ja, ja, ja, men jeg skulle ønske. Og det er på en måte jeg kunne definitivt, jeg har gjort veldig mye research. Men jeg kunne kanskje gravd enda dypere, jeg vet ikke ja.
0: Men vi har jo funnet mye, for vi hadde jo en engelsk artist med
1: ja.
0: Og noen flere norske
1: engelske.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, altså vi har med norsk.
0: Norsk.
1: Ja. Men jeg vet ikke, du må jo finne et eller annet lesbisk band i Spania på en måte.
0: Helt det finnes sikkert mange.
1: Ja, og jeg det, vil vite.
0: Du må til Spania.
2: Det er bare algoritmene som pusher i Amerika.
0: Ja. Ja.
1: Hello, where are the gay bands in elsewhere?
2: Yes.
1: Please tell me.
0: Ja.
1: Thank you. Nei, men ja. Nei, så hvis noen sender oss en DM, hvis dere vet om noe skjer.
0: Hvis du er lesbisk og spiller metal og er fra Spania,
1: let me know.
0: Send Andrea
1: send meg en DM.
0: Nummeret, kanskje.
1: Æsj, Daniel, nei.
2: Og så kom til Norge, nå.
1: Ja, kom til Norge nå med en gang. Ja.
2: Ja.
0: Skal jeg ikke fortelle om neste?
1: Just, takk, ja.
0: Ja. Ja, skal vi snakke om et amerikansk band, eller?
1: Oi!
2: Det har vi jo ikke nevnt.
0: Nei, det er...

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Revolt.
2: Hei, jeg Erna Solberg.
3: Mitt navn Vegard Harm.
4: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matt Omar.
5: Hei, jeg heter Amanda Delara.
6: Hei, jeg Silja Sol.
7: Det ingen andre enn Admiral P.
8: Vi Lemaitre.
9: Og vi

0: Oi. Jeg føler meg nok mest som
1: Nå tuller vi litt i studio.
0: Jeg føler meg alltid som meg selv. Jeg er blitt veldig komfortabel i den jeg er. Så...
1: Og det er så fint. Det er det hyggeligste jeg har hørt.
0: Det hyggeligste du har hørt?
1: Kanskje ikke det
2: hyggeligste.
0: Jeg tar deg på ordet.
1: Jeg hører mye trist.
0: Det kommer mer.
1: Ja, så bra. Jeg hadde et spørsmål. Du har jo bodd i Trondheim et år nå.
0: Ja.
1: Hva føler du liksom... nå skal jeg si det mest påfallende du har lært om byen, eller om det selv i denne byen, det siste året?
0: Jeg tror selve den tilværelsen, det å, altså, hvordan folk, altså hva slags, man sier på godt norsk, state of mind, er nok det jeg har lært mest. Hvorfor folk egentlig velger å studere, og hvorfor folk velger å studere mer enn ett, tre eller fem år til og med. Og hvorfor de velger å bo i byen. Se på deg, Mathias.
3: Ja.
1: Ja, det er veldig gammel, så det er rett å se. Unnskyld. Ok, jeg har et spørsmål jeg vil avslutte på. Hvis dere har noe dere vil slenge inn først.
2: Jeg lurer på, nå har du bodd et år her i Trondheim.
1: Vi får bare stille samme spørsmål på nytt.
0: Hva er det mest påfallende?
2: I Trondheim føler du deg mest forskjell. Eller jeg lurer egentlig mest på, hva er favorittplassen din i Trondheim?
0: Det er ikke så mange som vet det, men jeg har en secret spot på Bakklandet, som er altså der jeg...
2: Antikvariatet.
0: Det er litt sånn veldig kult. Det er ikke så mange som har hørt om den.
2: Det er KI... Det er KI-baren.
0: Den logo, ja, Bakklandet, øl og vinus. De har jo dropshippet logoen, så det er nok der jeg følger mest. Nei, men det er nok på Bakklandet, også på den lille ulovlige balkongen min, som jeg har ved elva.
2: Ja, den er veldig fin.
3: Du sitter og ser på alle som har råd til utepils.
0: Jeg driver og glaner og drikker seidel, så det suger.
1: Ok, last question. Har du en favorittting som har skjedd i denne byen, og en ting du ønsker at skal skje fremover?
0: Favorittting?
1: Altså noe du husker på, som på en måte...
0: Utenom at jeg ble med i radio nå.
2: Han manipulerer!
0: Jeg jobber med det.
1: Vent.
0: Jeg tror jeg nå blir min faste lyd der. Jeg skal ikke se meg selv. Nei, men jeg tror det er egentlig det å...

0: Dette
1: Klaus Major.
0: Og du hører på Radio Revolt. Yes, du hører på Nesten Helg. Og vi skal gå over til delen av dagens sending, hvor vi skal snakke om at vi har vært gravende journalister.
2: Ja, yep. Men, for vi er faktisk det. Ja, vi er faktisk journalister.
0: Ja, tro det eller ei. Fordi det er nytt semester, og som vi har sagt, så skal jeg jo Nesten Helg gjennom en reise. Vi skal bli enda bedre enn vi allerede er.
2: Vi skal finne oss selv.
0: Vi skal finne oss selv.
3: Vi skal til månen.
0: Nettopp. Vi har fått et nytt medlem som skal hjelpe oss.
3: Ja. Det er flott, da.
4: Det er hjelp.
3: Det er hjelp.
0: Og da var vi ute på gaten og stilte folket spørsmålet. Først av alt så kan vi si hvordan det gikk.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at vi har jo forskjellige på en måte anlegg for å plage folk i offentligheten her. Ja. Hvor jeg da ikke er så veldig god til det. Mens andre, Christian, vår nye medlem, var veldig flink til det.
0: Ja, du er også skamløs.
2: Men det, ja, det som var interessant, eller det som var påfallende, var at det var bare folk som ville snakke med Malin.
0: Ja.
2: Det var ingen. Ja. Jeg fikk snakket med en kar, men det var fordi jeg sprang i.
3: Jeg tror han fordi han var redd. Ja. Bare utenlandske folk som var interessert i å snakke. Eller kanskje ikke de visste bedre.
0: Ja, så vi merket at det var... Eller sånn,

0: vi vet jo ikke det, for vi spurte jo ikke mange nok mennesker til å på en måte få...
1: Nei, det er ikke bra forskning.
0: Det er ikke bra forskning, men det var...
2: Hypotesen at det er bare Malin som kan spørre.
0: Ja, eller hypotesen er vel at folk kanskje har lettere for å si ja til å bli spurt, eller intervjuet av en dame enn en mann. Det er vel kanskje hypotesen.
3: Kanskje. Jeg kan stelle meg bak den.
0: Ja. Vi der i hvert fall gikk bort til folk og spurte sånn, hei, kan vi spørre deg om ting? Og de aller fleste var sånn, nei, og gikk sin vei. Så det var jo kjekt. Men når vi endelig hadde fått tak i folk og spurte sånn, ja, ok, har dere gjort den nesten helg? Så var jo...
3: Svaret var klart.
0: Svaret var klart, nei, det var ikke det. Og det var spesielt en vi snakket med som jeg synes på en måte gjorde seg utpreget seg. fordi vi spurte, ja, har du gjort den nesten helg? Og det han hadde å si var dette.
4: Er det sånn dette etter hvert fall?
2: Det er akkurat det vi er. Vi er på den nå. Ja. Live sending.
0: Og så videre da, med jentene han stod med, så kom dette frem.
5: Nesten helg.
4: Aldri hørt. Har du hørt det da? Lille, jeg har hørt om at dette er torsdag.
3: Han holder seg på dette torsdag. Ja.
2: Men vi spurte om det var på fredag, og det stemmer jo.
0: Ja, det stemmer. Ja. Men dette torsdag stemmer ikke helt. Og det er noe med den der, aldri hørt om. Aldri. Nei.
2: Det skal bare være klinkende klart, det har jeg aldri hørt om.
3: Absolutt. Kanskje han egentlig var fan?
0: Ja,
1: kanskje han altså, var fan.
2: Han tenkte, fuck, der er de, i fleske.
0: Ja, han var skikkelig starstruck og skulle virke litt sånn kul og neppa.
3: Garantert.
0: Jeg tror det var det. Men så, selv om de ikke hadde hørt noe, så spurte vi jo, hva kan vi som dette helge, eller ikke helgeprogram, dette
1: nesten
0: helgeprogrammet, og kulturprogrammet ikke minst, liksom fortelle, eller liksom,
3: hva vil de høre?
0: Hva vil de høre? Hva kan vi bidra med? Og da hadde de et par tips da. Som for eksempel dette.
6: Jeg vil høre på bra, nei, jeg vil høre bra helgemusikk. Og hva så kule spill jeg kan spille i helget.
0: Og det er jo veldig morsomt, for vi har jo faktisk veldig mange programmer som...
3: Ja, akkurat dette.
0: Vi har en hel seksjon som spiller bra musikk. Mm. Og vi har et program som heter Nerdeprat, som...
2: Vi har et spillmagasin.
0: Ja. Så det var jo veldig, veldig, veldig bra. Ja,
2: men det jeg henter ut av det her er at folket vil at nesten helst skal være alt. De vil at de skal gjøre alt.
0: Ja, og det er jo på en måte det vi... Det har vært imageet vårt.
2: Mer spill, mer film, mer bøker, mer underholdning.
3: Vi legger ned de andre, tenker jeg.
1: Ja, men bare ta det.
0: Vi tar over alt. Fra nå skal nesten helga sende til fra 4 til 9 hver eneste dag. Ingen andre skal flagge radio, bare oss.

0: Så gleder
1: jeg. Yes. Nå har vi nettopp på en måte erfart at ingen vet hva nesten helg er, men at vi er inne på riktig tematikk i programmet, eller?
2: Mm. Ja. Mm. Jeg treffer ja. Noe.
1: Og vår kjære kompis, han snakket jo dessverre ikke om det kulturelle aspektet ved nesten helg.
2: Drikkekultur er jo på en måte en form
1: for... Ja, det er min favorittkultur. Ja. Det er min favorittkultur.
2: Vi dekker både høykultur og lavkultur. Ja. Enkelte vil faktisk tørre påstå at det er ikke noe som heter høykultur eller lavkultur. Ja. Er ikke kultur bare kultur?
3: Wow.
2: Kort Marie Bendiksen.
1: Ja. Kort. Og rest in power.
2: Rest in power.
1: Håper hun har det bra i Chile.
2: Ja. Håper en chiler.
1: Chiler. Ok, nå kom det. Vi skal ha en liten gjennomgang av våre kulturelle ønskelister for semesteret. Hva vil vi gjøre? Hva vil vi se? Hva vil vi oppdage? Hva vil vi dekke? Hva vil vi produsere? Hva vil vi?
3: Jeg vil på festningen.
2: Ok, hvem vil du se der?
3: Ballen.
2: Ballen er ikke der, men...
3: Hva er det de andre? Det er en av de grupperne som er der.
1: Kristian, skal du på festningen?
2: Jeg skal på festningen.
1: Skal du jobbe på festningen?
2: Jeg skal dra dit og se en kompis.
1: Rett og slett. Åja,
3: en kompis. Oh, ja, en
2: kompis. Jeg er fra Grønløkka, hvis jeg ikke sa det i sted. Ja. Så det. Ja, så hvem det er, kan dere lure på.
1: Men jo, jeg tror egentlig festningen er ganske gøy. Det er jo ikke, det er ikke noe galt med det.
2: Nei, du må sette deg inn i en state of mind. Da. Gå inn der og tenke, nå skal jeg bare ha det gøy og ikke se rundt meg nesten.
1: Apropos drikkekultur, skal du på fors klokken 13.00 før du skal på festningen, eller?
2: Tror du det er 14.00.
1: Ja, riktig.
2: Så det blir bra. Gleder deg.
1: Men i hvert fall, nok om festningen. Hva, har dere noe på deres kulturelle ønskeliste for semesteret?
2: Jeg har et ønske om at vi tar et dypdykk inn i... alt jeg på å si undergrunnskultur, men kanskje litt mer sånn...
4: Subkulturer?
2: Ja, eller ikke så eksponerte kulturarrangementer i Trondheim, eller ting som, som ikke er så åpenbart.
1: Ja.
2: Vi har jo et kjempegodt forhold med Trøndelag Teater, og det er veldig åpenbart et stort teater i Trondheim. Mm. Kanskje det er noen andre kule små teater man kan undersøke. Mm. For eksempel, litt mer sånn ting man må snuse og snoke for å finne frem til.
1: Mhm. Ja, det hørtes ut som du skulle frem til et eksempel.
2: Nei, jeg har ikke noe konkret eksempel.
3: Han skal snuse litt rundt. Mathias skal snuse.
2: Det er det. Man må undersøke og lete litt, ikke sant?

0: Og får en konfirmasjon av min veldig, veldig nære og kjære kusine Siri. Og det gleder meg veldig mye til. Men det, jeg må si noen ord, så det litt skummelt.
1: Det klarer du.
0: Jeg har ikke veldig lyst til å si noen ord, men det fortsatt litt skummelt.
2: Jeg skal ikke prate i det hele tatt, men jeg så nettopp at...
0: Ikke være med på konfirmasjon.
2: Nei, det skal jeg ikke.
1: Det sier jeg, stakker.
0: Du er ikke invitert.
1: Nei, ikke vi pluss tre? Det hadde jeg håpet.
2: Men jeg så nettopp at det er nordisk dansegalla i Trondheim Spektrum. Da. Vi kan få danse fra seg litt.
1: Nå tok du det Mathias skulle si, men det...
2: Seriøs?
1: Nei, ikke det hele. Okay.
2: Sånn? Ok. Nei, jeg skal ikke... Jeg venter til fredag. Jeg må si hva jeg skal i helgen, så... Jeg holder det litt hemmelig. Ja.
1: Okay. Jeg skal ta bilder av Nikolai Tangen på onsdag.
3: Oi, hot.
2: Hva skal Nikolai Tangen?
1: Han skal ha et foredrag her på NTNU på Campus Grøs, ikke Campus NAV. Så det blir interessant. Ellers så skal jeg ikke mye annet. Jeg driver og ser på kalenderen min her.
0: Den er helt tom. Jeg sa den er helt tom.
1: Den er helt tom, så jeg skal møte Nikolai Tangen. Det var det eneste jeg hadde å komme i dag.
0: Har du øvd inn hva du skal si til ham?
1: Hei til Kristian, tenkte jeg å starte med.
0: Stor fan.
1: Ja. Stor fan av det du gjør. Nei, jeg skal på jobb da, denne uken. På Campus NAV.
4: På Campus NAV.
1: Men jeg skal også planlegge, jeg skal til Kambodsja. Så jeg skal booke noen resort. Oh. Noen resorts i Kambodsja.
4: Du skal ikke på backpacking? Gråt.
1: Jeg skal på resort.
4: Resort.
0: Jeg skal på resortferie.
1: Ikke typen til å dra på backpacking, altså.
0: Du skal på charterferie?
1: Nei.
0: Ja.
1: Det skal jeg ikke.
0: Ja. Du hadde pass til.
1: Det er det jeg skal. Og så har jeg lyst til å dra på kino.
0: Hvilken da?
1: Kino. Odyssey. Å
0: ja.
2: La meg bruke ikke si noe. Ja. Fordi vi er ferdige. Mm. Så vi skal ikke si det vi pleier å si. Det vi derimot kan si.
1: God uke.
2: Ja, god uke.
0: Det er mandag.
1: Nei.
0: Nei. Ok, på tre. 1, 2, 3.
2: Det er mandag!
1: Det er mandag.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: sa Sigurd, så det mye man glemmer over sommeren. Ja. En ting som jeg ofte finner ut at jeg har glemt over sommeren, det å sosialisere meg. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det lenger. Jeg føler jeg blir litt sånn sosialt tilbakestående etter sommeren.
1: Etter en lang sommer?
0: Ja, de er alltid like lange da.
1: Ja, det er jo et godt poeng det.
0: Ja.
1: Jeg merker i hvert fall at mitt sosiale sansorgan er jo ikke på plass i det hele tatt.
0: Direktivet fra sansorganet. men for å ta en liten innsjekk, vi var jo på fest i forrige uke med de nye radioen.
1: Ja, det var vi. Ja. Det stemmer.
0: Og jeg sa jo dette på innsjekken da, men jeg var jo skikkelig mood på veien hjem fra etter vi hadde vært på Samf. Så det jeg gjorde da var at da dro jeg, uten å si noe til noen egentlig. Og så tok jeg på meg øreproppene mine, og så søkte jeg på Let Found. altså da Let Down av Radiohead, og satt meg på en benk overfor en basketbane på Singsaker der.
1: Og satt og blasta? Jeg
0: satt og blasta litt Radiohead før jeg gikk hjem. Ja, det regnet.
1: Så det var helt, for et øyeblikk?
0: Ja, det var veldig... Ja, det var et øyeblikk. One of the moments of all time.
1: Ja, nei, jeg har det motsatte problemet, holdt jeg på å si. Jeg har mistet øreproppene mine, jeg finner dem ikke, og nå har de vært borte i 2 uker, og jeg har ikke råd til en erstatning heller. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke høre på Radiohead på vei hjem fra byen i regnet.
0: Kan du ikke
1: hva er,
0: da?
1: Hva er livet da?
0: Hva er livet da? Kan du ikke da heller bare begynne å blæste fra telefonen din? Være han fyren som går med høyttalermusikk?
1: Jo, så skal jeg kjøpe meg sånn ghetto blaster, som jeg tenkte å gå rundt med, nå som jeg ikke har ørepropper. Så hvis dere ser noen klokka 8 på bussen til Dragvoll med en svær ghetto blaster og Radiohead på fullt volum, så vet dere hvem det er.
0: Det er definitivt Sigurd.
1: Ja. Nei, så det er det som har skjedd med meg siden sist, egentlig.
0: Ja, jeg har ikke sånn veldig mye å meddele, jeg heller. Jeg kom på en ting også. Ja. Vi var jo ute på eventyr i går også.
1: Det var vi.
0: Da dro jeg dro rundt 1, og så var jeg sånn, faen, nå må jeg komme meg hjem. Men så var jeg jævla sulten, som man ofte blir.
1: Ja.
0: Så da går jeg inn på, da går jeg liksom ut, og så ser jeg på den, der ses jeg meg jo to. Det er to sånne sesamsjapper,
1: ja.
0: Merkelig nok. Og den ene, der, jeg føler hver gang jeg går dit, så går jeg på feil. For du kommer inn på den på høyre siden, og så sier du sånn, nei, kan jeg få en kebab? Nei, det er på andre siden. Ah, ok. Og så går du dit, kan jeg få en kebab? Nei, det er på andre siden.
1: Men, det er jo sånn bordtennis mellom... Ja,

0: pingpong, det ingen som har lyst til å lage kebab.
1: Ja.
0: Men jeg gikk ut, og så var det bare balle mye folk på burger se sammen.
1: Ja, ja.
0: Så da gikk jeg bort på kebab se sammen. Og så der var det også mye folk, men det var ingen som stod i kø, så da gikk jeg opp til han i kassa og sa sånn. Så sa jeg, jeg var jo full, og så sa jeg sånn, kan du gi meg noe som jeg bare kan betale og ta med en gang, sa jeg.
1: Ja.
0: Fikk jeg en kebab i nevann, 169 kroner, fuck off hjem.
1: Åh, ja, det er helt nydelig. Jeg tenkte på det når du sier det, så er det jo at til dere som ikke har vært på samfunnet, det er jo to sesamer på liksom hver sin side av hovedinngangen, og de er vel ikke knyttet gjennom noe sånt tunnelnettverk, så vidt jeg vet.
0: Jeg håper egentlig det. Jeg synes sånne hemmelige tunneler er veldig gøy.
1: Ja, det hadde jo vært veldig kult, men så jeg lurer liksom på hvordan bestemmer de hvem som skal jobbe på kebab-sesamen og hvem som skal jobbe på burger-sesamen? Er det sånn loddrekning og sånn, faen, nå ble kebab-sesamen igjen.
0: Du er på vestsida i dag, gutten min.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, jeg kanskje de bytter på, kanskje det er sånn, nei, jeg vet ikke, det får vi spørre dem om.
1: Hvilken sesam ville du helst jobbe på?
0: Burger eller kebab-sesamen?
1: Ja.
0: Ja, definitivt burger-sesamen.
1: Ja, definitivt burger-sesamen. Og vet du hvem andre som er glad i burger, eller?
0: Nei, nei, spent.
1: Yes.
0: Yes.
1: Altså som i gås.
0: Men det er flertall.
1: Det er flertall, som i en gås flere yes.
0: Ja.
1: Og de er jo redde for slangen typen kobra.
0: Stemmer.
1: Som er låta jeg skal spille nå. Dere kan gjette det. Og for en overgang, det er da kobra av Gis som kommer nå. Så er vi straks tilbake.

0: trapping ain't dead, cause Dolly ain't dead.
1: Beklager tekniske problemer. Det bare
2: bæsj.
1: Det bæsj. Men det bæsj i mikseren.
2: Det bæsj i mikseren.
1: Noen har bæsja i mikserammen.
2: Kan ikke bæsje på mikserammen til noen som mikser daglig.
1: Nei,
2: men vi skal få besøk av en gjest, så jeg tar meg bare en liten spasertur ut, og så kommer han snart inn sikkert. Vil du ta han imot?
1: Ja, jeg kan ta imot. Hei, velkommen. Jeg setter på sånn oversettelsesfilter, så vi slipper sånn der engelsk tullprat på norsk radio.
2: Ja, det veldig hyggelig.
1: Ja, har du lyst til å introdusere deg?
2: Ja, mitt navn Elon Musk, og jeg har romskip og sånt.
1: Ja, ja, du jo et kjent fjes for mange, både kjent fra politikken og...
2: Ja, altså, fra... sånn flammekast. Kaster. Husker du det, at jeg hadde en flammekaster?
1: Ja, når du sier det, så begynner jeg liksom å få et bilde av det i hodet. Men det jo ikke flammekasteren du her for å snakke om, Elon.
2: Kan ikke ta med seg en flammekaster inn i radiostudio?
1: Nei, det kan man ikke.
2: Nei,
1: du har vel ikke gjort det?
2: Hæ?
1: Du har ikke tatt med deg flammekaster inn i radiostudio?
2: Nei, du kan la den ligge der ute.
1: Ja, det hadde jo...
2: Ja, det
1: du skjønner
2: noe,
1: jo hvorfor det...
2: Det jo ikke noe vits å ta med flammekast. Det jo noe man ser på. Du setter jo ikke på radio, liksom.
1: Ja, nei, du ser ikke det på radio. Det stemmer på en prikk. Men du
2: flammekasteren lager en lyd som kan gjenkjennes på radio. Ja. Sier den.
1: Ja, det
2: ja, beklager,
1: skjønner jeg.
2: Beklager.
1: Men du er ikke her for å snakke om flammekasteren din. Du er her for å snakke om...

0: KI, og mer spesifikt da, du har jo vært med å utvikle KI-modellen Grok.
1: Ja, ikke det? Grok er kjempekul. Så han kan gjøre mye rart.
0: Ja. Hva var tanken bak Grok da du...
1: Altså, du vet jo når du står i dusjen
0: ja.
1: Og tenker tilbake på en sosial situasjon som du har vært i.
0: Ja.
1: Og så, jeg skulle ha sagt dette.
0: Ja, det er veldig... Det er det mange som føler på.
1: Ja, og da tenkte jeg, tenk om man kan lage noen som kan gjøre det mye lettere for deg å komme på disse tingene i øyeblikket.
0: Ja.
1: Og da kom jeg frem til at jeg ville ha Grok.
0: Ok.
1: For Grok, han er veldig badass.
0: Ja.
1: Du kan for eksempel, når du er på fest, så kan du ta ut Grok på telefonen din.
0: Ja, okay.
1: Og så kan du si, hei Grok. Og så og ta et bilde av personen du ikke liker, så kan du si, Grok, roast denne fyren.
0: Ok, kan,
1: så kan
0: vi ta...
1: roast den personen skikkelig mye.
0: Ja, ok, fett. Klarer vi å få se dette i praksis? Du har vel med deg Grok på mobilen?
1: Grok er bannlyst fra min telefon. Jeg har fått sånn IP-ban fra moren min på telefonen min.
0: Ja, ok. Så hva... Hvordan skjedde det?
1: Nei, jeg har jo da... Jeg var i en krangel med mamma. Og så sa jeg sånn... mamma, jeg liker ikke deg. Jeg vil at du skal dø. For da hadde jeg glemt å spørre Grok hva jeg kunne roaste til mamma om.
0: Ja, ok.
1: Og da mente mamma at min utagerende adferd kom fra bruken av Grok.
0: Av Grok.
1: Grok.
0: Ja, men det viser det har, så er sånn at jeg har jo heldigvis Grok på telefonen min. Så jeg tenkte å teste det her.
1: Hæ? Hvor mye kan jeg kjøpe telefonen din?
0: Nei, men du kan få låne den da, for jeg tenkte at vi skulle teste den Grok-funksjonen, bare sånn at vi får sett det. Så jeg tar et bilde av meg selv nå, sånn.
1: Yep.
0: Og så kan du spørre Grok. Det er jo du som er på en måte sjefen her, så du, det er jo bedre.
1: Ja, ja.
0: Så kommer han kanskje opp med en roast da.
1: Han gjør... Hei, Grok, kan roast denne maten? Nå må dere vente litt på dere som hører på, for han skriver...

0: Men hvorfor...
1: Hun heter egentlig Janet, men jeg kaller henne Jerusalem.
0: Men dette er en ekte kjæreste?
1: Ja, men hun går på en annen skole.
0: Ja, ok. Ja, men det var alt vi rakk fra deg nå, Elon Musk. Så kan vi se, kanskje du er med videre etterpå.
1: Kan jeg få ta med flammekasteren?
0: Ja, det er jo ikke min, så du må gjøre som du vil med det.
1: Yes! Oh, ja. Yeah.
0: Nå, apropos deg, Elon, du er jo kjent for dine elektriske biler, og nå skal vi få høre en låt fra bandet.
1: Det er jo
0: bandet.
1: Spennende, det har jeg jo
0: ja, det er, ikke pratet. Jeg vil ikke høre noe mer om det. Car Drivers, og med Wave, Tesla. The Align. Tesla.

0: vi kan brukes på en mer innovativ måte enn før.
1: Ja.
0: Ok, et tips jeg har da at du kan bruke meg som en slags idépartner.
1: Ja, det kjedelig. Det har jeg hørt før.
0: Jeg kan hjelpe deg litt utover det som generiske svaret. Jeg kan for eksempel foreslå å bruke meg til å generere skreddersydde treningopplegg for din hverdag som musikkstudent. For eksempel ergonomi og bevegelighet for pianister.
1: Ja, det stemmer at jeg spiller piano, men jeg tenkte litt mer sånn praktisk da. For eksempel, hvis jeg har en dårlig dag, kunne du fungert som psykolog?
0: La meg sjekke litt.
1: Oi.
0: Ja.
1: Oi,
0: jeg er litt egentlig usikker på om man kan det. Til en viss grad. Jeg er ikke en lisensiert terapeut, men jeg kan være en god samtalepartner når du har en dårlig dag.
1: Ja, ja, men det fett. Jeg kan så hvis jeg har, hvis jeg mistenker som følge av en reel jeg så med hvor det stod topp 5 tegn på at du har ADHD. Så jeg, det var sånn, du er rotete, det er jeg. Og jeg prokrastinerer, og etter den reelen så har jeg på en måte lurt på det da, men det er så kjedelig å prøve å få en diagnose sånn ordentlig, så kan du liksom ta en kjapp sånn diagnostikk på det? Om jeg har noe?
0: Ja, ikke noe formell diagnose,
1: nei, ikke noe
0: men
1: formelt.
0: Jeg kan stille noen spørsmål som kan ligne litt på det man ville fått i en nei. Screening, liksom.
2: Slapp av mikrofonen, Sigurd. Nei, du trenger ikke stille noen spørsmål. Kan du ikke bare gi oss diagnosen basert på det vi nettopp skrev?
0: Da sjekker jeg litt grann. Altså, på det du har sagt nå, så har jeg egentlig for lite informasjon til å kunne.
1: Ja, men drit i informasjon. Bare førsteinntrykk. Førsteinntrykk. Har jeg ADHD, eller er jeg frisk?
0: Ok. Første inntrykket mitt at jeg kan ikke si det.
1: Det er men hvis du er en psykologistudent, og du har en caseoppgave nå, og dette er eksamen, ja, og du må gi et svar, ja eller nei, ja, ADHD,
2: basert på den informasjonen vi nettopp ga.
1: Vi kan ikke gi noe mer informasjon.

0: Og jeg nekter å få det som tullesvar nå. Nå vil jeg vite, hvis, altså dette er bare et hypotetisk scenario, ikke sant? Dette her er ikke ekte. Du er ikke lisensert, men bare, hvis du måtte si ja eller nei da.
1: Jeg sjekker,
0: ja, gjør det,
1: hvis
0: da.
1: Jeg må velge ja eller nei, med den informasjonen du gir,
0: ja,
1: så vil jeg sagt nei. Ikke fordi jeg tenker at du ikke har ADHD, men fordi bevisbyrden er høyere for et ja. Det, ja. Og det er ikke nok informasjon til å kunne velge ja.
2: Ja, ja, det er greit.
0: Så, men vi har et til spørsmål.
2: Ja, nå er det Henrik som snakker. Og liksom, jeg også har jo fått opp som på Reels og hørt om denne lille som heter OCD. Og jeg har liksom, når jeg har sett i skapet og skuffene liksom, så ser jeg at gafflene mine er jo, de er jo ikke av samme versjon. Det er jo ikke samme type gaffel, og det er liksom, det er helt forferdelig for meg da. Så, og så kan jeg ikke ha på meg sokker i forskjellig farge, så da vil jeg gjerne vite, liksom, i samme scenario da som Sigurd Gadan, har jeg OCD? Skal vi se om han svarer på det her da? Hun snakker litt som en nederlender som nettopp har lært seg norsk.
0: Ja.
2: Oi. Var det litt mye?
0: Var det litt mye?
1: Det går fint. Jeg kan dessverre ikke stille en diagnose der. Ikke utifra nei, så lite informasjon.
0: Nei, men hvis du har den informasjonen, og du er en psykologistudent, og du har et case, og det er eksamen, og du må svare enten ja eller nei, og da vil jeg ha svaret enten ja eller nei, vi kan ha noe sånn snakking rundt det, bare gi meg ja eller nei, har Henrik OCD, også, mest sannsynlig.
2: Og så kan du få litt tilleggsinformasjon, er at når jeg spiser pasta for eksempel, så klarer ikke jeg å blande vanlig spagetti og ta glatelle. Det klarer ikke jeg. Det går ikke.
1: Hvis jeg må velge ja eller nei der, så vil jeg si nei.
0: Og ja, det var jo kjipt å høre.
2: Ja, det var veldig dumt å høre. Jeg klarer jo ikke å gå på de sprekkene på fortauet heller. Så det påvirker meg ganske mye, så jeg vil jo kanskje anta at du får en ganske dårlig karakter på denne eksamenen. Da, hvis du, men jeg vet ikke, det er du som er studenten her, så du får nesten prøve en gang til.
0: Nei, jeg tenker at vi...
1: Jeg prøver en gang til.
0: Nei, ja, prøv en gang til.
1: Med den informasjonen du legger frem nå i det utvidede hypotetiske caset, så vil jeg under press til å velge bare... Ja.

0: Chat, kan du være kona mi?
1: Ja, det kan jeg godt være.
0: Ja,
1: hei, Sære. Hva trenger du i dag?
0: Hold kjeft. Vær stille.
2: Vi må gå videre til låt.
0: Vi må videre til
1: låt. Ok.
2: Ja, vi snakker jo senere, babe.
0: Ja, det viser seg at det er ikke verre enn det.
2: Her
0: Her kommer låt.

0: at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med den ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det bare sånn inni, det litt sånn, greia mi, jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
1: Et sånt signal,
0: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
2: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du 30, så har du garantert ikke få det også.
0: Okay.
2: Så vi har bare noen få
0: igjen. To år igjen, let's go!
1: Ja, snart fri.
3: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
0: Pass på.
1: Ja, den er
0: easy there, Buster.
3: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
1: Hva?
3: Mesokortikale bane.
1: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
3: Ja. Det er på en måte det forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
1: Ja, level 1, level 2.
3: Ja.
1: Level 3.
3: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen. For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi... Kommer ikke ut av dette der, skulle vi gjøre det.
1: You have to do this

0: fungerer som en slags sånn,
1: salami. Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det en sanseinformasjonssenter som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir vi sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte et, det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du

0: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
2: fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Litt.
1: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Jeg føler på støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra sånn, du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Nå får du mer stress.
3: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til det?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. Ja. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen

0: er Helgnesten du hører på.
1: Ja, du hører på Nesten Helg, og vi sa jo det innledningsvis, for å på en måte sette stemningen på denne Pride-sendingen, så skal vi fremføre hvert vårt dikt. Og under låta så var Lars Joakim veldig intens på at han ville gå sist.
2: Ja.
1: Og det får ikke han lov til.
2: Nei.
1: Så han skal få lov
2: nei,
1: til
2: skip,
1: å...
2: Skip.
1: Nei, det kommer ikke
3: til. Du har det, come on.
1: Hvilke, vil du ha dig dig yes, eller vil du ha tøff beat?
3: Skal han ha beat bak?
2: Okay, jeg får høre tøff beat.
1: Ok.
3: Den er tøff.
2: Å oh, nei, faen.
3: Du har det, kom an.
2: Nei, slem pose passer ikke med musikk.
1: Ok, men da, ok, greit, da skal jeg stå musikk da.
3: Freestyle.
1: Faen. Ok. Kom igjen.
2: Jeg var ikke forberedt på dette.
1: Okay. Du var ikke forberedt på dette, du har vært forberedt i ukesvis.
2: Nei, men...
3: Du har det.
1: Går ikke. Okay. Kom igjen. Bare hopp i det. Ok, stillhet for...
3: Kom igjen.
2: Ja,
3: okay. Ut av skapet nå. Mm.
2: Ut av, ja.
1: Jævlig bra, Kristian.
2: Ok. Takk.
1: Okay.
2: We're proud of you.
1: jeg tar den,
3: Jørgen.
1: Ja, okay. Jo, det var det. Det var pride. Gay pride.
3: Proud. Det tok deg en uke, eller?
1: Det tok en uke. Du fikk klinkende klar beskjed på tirsdag. Whatever, du får ikke prøve på nytt.
3: Er det meg nå?
1: Ja.
3: Det er kanskje noen her som hører på, og i studiet som kjenner til Ride Ranke. Så jeg har laget min egen versjon. Pride Ride Ranke, altså Pride Ride Rank.
1: Rank.
3: Rank. Pride Ride Ranke, si meg hvor verden skal gå, uten noe kjærlighet å få. Pride Ride Ranke. Pride Ride Ranke, og når vi løfter flagget, så skal det ikke tagges. Pride Ride Ranke. Pride Ride Ranke, min venn hun er så snill, og hun får elske den hun vil.

0: Ja,
1: då blir jag glad. Ja. Då är jag sån, hej! Ja! Men sån, jag tror att någon har ropt happy pride till mig uppfordrat bara mitt på gatan, så tror jag kanske att jag var sån, var det en hate crime?
0: Ja. Mm. Det är det du gjorde när du sån, hej! Ja. Hemma eller ofta gör det på pride? Eller är det,
1: hey, ja.
0: Är
1: det, liksom det kan du göra hela året.
0: Hey. Det kan man snappa liksom.
1: Ja.
0: Okay. Det, men hvor går grenser? Er det en grenser for hva vi ikke kan gjøre?
1: Tja.
0: Voging er det da?
1: Hæ? Ja, du kan våge.
0: Jeg vil ikke våge,
1: Du kan våge. Jeg tenker at man må bare gjøre alt man vil gjøre, ja. Så lenge det med gode intensjoner, liksom. Mm. Så du kan ikke rope gay slurs på Pride, nei, fordi at du synes at det litt lettest.
2: Fordi du går i parade.
1: Ja. Det parade fra helvete, hvis du tror at du på en trygg plass, og så plutselig bare hører du sånn slurs fra meg.
2: Overalt. Men hvis vi skal tenke på det, de som faktisk er noob, så ikke har engang tenkt og vet at det er Pride på lørdag her i Trondheim, hva vil dere si er deres oppfordring til de?
1: Jeg tror min største oppfordring er som bare gå i den paraden, eller se på den i det minste. Mm. Fordi det er jo en million arrangementer som skjer i byen, og liksom dritmye fest og sprell og gøy. Men jeg tror liksom den enkleste tingene, hvis du har lyst til å bare være litt med, det er stå opp, spis en god frokost med kollektivet ditt, og hoppe, skip ned i byen med et pride-flagg. Eller ikke, det går helt fint å gå uten. Gå helt vanlig klær, vær deg selv. Og kom og gå i toget og se på det. Det er mitt default tips.
0: Har du noen særlig farger, eller hvordan man går kledd og sånt?
1: Nei, altså sånn, det er jo folk som er sånn, jeg skulle til sånn, kanskje ikke gå i helt svart, men det er også feil, det er veldig mange liksom, emo-folk som går i Pride, og det er helt fett. Må bare gå i akkurat det du føler deg komfortabel i. Det er det alle folk i Pride-paraden gjør.
0: True!
1: Så det er mitt beste tips. Også hvis du på en måte er glad i å feste. Dra på fest også. Det er veldig mye utliv som er Pride-preget akkurat nå, og det er sykt gøy. Det er bra musikk, og sikkert på andre gøye ting.
0: Mm. Veldig sant. Er det noe man, hvis man har noen venner som er skjeve eller noe sånt?
1: Er det how to treat your gay?
2: How to treat your gay. Men så skal man sende en melding, happy pride, eller hvordan går vi frem?
1: Hvis man går bursdagen til noen, så setter sånn, sånn
2: på veggen.
1: Gratulerer med dagen, gratulerer med 24-årsdagen, Lars Joachim, som moren som har sendt det, så kan du legge ut det om meg, for eksempel. Gratulerer med pride, Malin,
2: det er så stort. Men da gjør han det.
1: Ikke gjør det. Det er seriøst det verste noensinne. Ikke.

0: gjør det. Jeg vet ikke.
1: Vil du ha blomster, liksom?
0: Ja, jeg vil ha blomster alltid. Ja, så du kan godt få blomster på Pride. Jeg tror at... jeg vet ikke. Jeg tror jeg er litt for cash til å bry meg. Eller sånn, how to treat your gay, hvis dette er meg. Altså, jeg føler alle mine kompiser og alle mine venner bare gjør noe av meg.
1: Ja.
0: Det er how they treat me, så...
1: Det var jo litt trist, da.
0: Ja, du sier det, og du er en av de.
1: Så. Jeg håper ikke jeg gjør det på selveste Pride heller.
0: Vi får se da, i morgen.
1: Ja, faen, jeg kan ikke
0: se. om du behandler meg dårlig.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke, hvordan tror dere at jeg vil bli treated? Eller fellow gays?
1: Med kjærlighet og respekt.
2: Ja, så tenker jeg, altså du vil jo bli treated like...
0: A queen.
2: Like a queen, men at du også er anybody else, på en måte. Kanskje en supermodel.
0: En supermodel? Ja, det er en tease til låten som kommer snart. Etter en god og lang, deilig intro. Her kommer han da. Supermodel, you better work.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Jeg er Jonas Gahr Støre, og dette er nesten min.
2: Ja, det var verdens dårligste lyd nå. Ja, you better work, sier jeg bare. Ja, det er Pride, og ting skjer.
3: Ting skjer.
2: Ja, så nå skal vi snakke, jeg skal ta dere gjennom helgen. Hva arrangementer er det å finne i denne byen? Mm. Overordnet, i dag er det Pride-tema på huset. Ja. På samfunnet, altså. Som jeg synes er litt rart, fordi at Pride-dagen er liksom, altså, selve Pride er i morgen.
4: Det er ikke Pride-tema i morgen.
3: Er det ikke Pride i morgen?
2: Nei, Pride-tema er i dag på huset, og det er ingenting okay. Pride-tema i morgen. Sånn, det er karaoke, liksom, på skala. Smart. Men det synes jeg ikke er så kult. Men
3: i 2018 altså, var det på en lørdag.
2: I fjor var det på en lørdag. Mm. Så...

0: en transkvinne. Jeg vet faktisk ikke hva vedkommende identifiserer seg om, som, så jeg skal ikke si noe om det.
1: Nei.
0: Men liksom, noen som er liksom dragged out da, uavhengig av kjønnsidentitet, står og synger opera på en scene, og liksom en eller annen far fra Moss er sånn...
1: Roar på 67, ja. Kan det ikke det?
0: Det er sånn, dette er litt.
2: Fordi at masse glitter
0: det
2: på, i trinne.
0: Ja, ja, fordi at det liksom plattformen gjør at han synes at det er ok. Whatever, jeg er ikke så fan av Eurovision. Jeg er ikke en Eurovision-gay.
1: Er du ikke det?
0: Nei, ikke det.
2: Jeg er ikke en Eurovision-straight, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Jeg er heller ikke en Eurovision-straight.
0: Ok, så bo ut i Eurovision, men hvis du synes det er kult, så... Ikke synes det lenger. Vent litt. Noe jeg også så at skal skje, er at det er sånn Pride-mess i Nidarosdomen.
1: Okay.
0: Jeg vet ikke hva jeg sier det som.
1: Hva går det ut på?
0: Nei, det er sikkert en helt vanlig messe da, og så er de skjeve velkommen.
1: For en gang selv.
0: Ja.
1: På tide.
0: Ja, for jeg føler at hver gang det er sånn opplegg i... Nå bare føler jeg at jeg basher på ting som er litt hyggelig. Men at jeg føler at hver gang det er opplegg i Nidarosdomen, så er det sånn, orgelmeditasjon. Og så er det bare en helt vanlig gudstjeneste.
1: Mm.
0: Egentlig. Og bare at det

0: Check it out.
1: Han kommer Everywhere I Go av Kid Cudi Røyksopp, og jeg vet ikke om man sier det, Nix?
0: Ja, Kid Cudi Røyksopp.
1: På Radio Revolt.

0: Klaus meg høre.
1: Og du
2: hører på
3: Radio Revolt.
4: Yes, du hører på nesten helg på Radio Revolt. Og vi er halvveis i denne Pride-sendingen. Og som dere sikkert allerede har fått med dere, så er jeg litt homo. Eller veldig. Altså, det er som hvem man spør. Og de her som er ved siden av meg er ikke...

0: 18, så er jeg sånn, ja, kanskje ta på meg en glittertopp, men jeg skal sikkert gå I jeans.
1: Ja.
0: Og et vanlig klær.
1: Skal ikke være for ekstra.
0: Men jeg håper jo at noen kommer litt ekstravagant, fordi at det skal kåres beste outfit.
2: Kan jeg ha på meg tie-dye, regnbue tie-dye t-skjorten min?
0: Ja, det perfekt.
1: Oh.
0: Nå kommer det en låt jeg ikke kan uttale, men en artist jeg ikke kan uttale. Vil dere prøve?
2: Nei.

0: ta det med på søndagsfilm, vil jeg tenke.
1: Spør om min prideflirt vil være med på det.
2: Det er litt sånn romantic. Og det,
0: man ligger jo nede.
2: Ja, man ligger.
0: Man ligger.
2: Så man kan ligge med en someone special.
0: Ja.
1: Facts.
2: Facts.
1: Ok, gøy. Hva skal de vise?
0: De skal vise Paris, Texas. Kan det stemme?
2: Ja, jeg er enig. Og,
0: du er enig.
2: det er visst sånn at du kan, det er madrass og sånt der.
0: Ja.
2: Så bare ta med pute.
1: Men ikke planetariumsvisningen, sånn, det blir veldig fort sånn stappfullt der. Eller det er noe jeg ser for meg?
2: Det er ingen annen,
0: det blir min første, så jeg kan komme en oppdatering neste uke.
1: Så du har en booked weekend, eller skal du ingenting i dag?
0: I dag skal jeg faktisk bare chille.
1: Chill!
0: Så det blir deilig.
1: Wow. Ok. Jukke! Var det rart at jeg sa det?
2: Ja, det var veldig snart at du sa det. nei, herregud. Jeg skal chille i dag, var egentlig planen. Så mye jeg bare kan. Jeg skal se om min romkamerat Hugo er hjemme, så vi kan spille Rust hele kvelden.
1: Så du skal game.
2: Game. Det er litt sånn digg å endelig ha en sånn chill helg. Eller chill fredag, holdt jeg på å si. Det skal jo beryktet. Det er jo beryktet at jeg skal på en beryktet Pride-fest på lørdag. Så det blir veldig gøy. Jeg synes det er litt dumt at det ikke er Pride på huset.
1: Ja. Det er jo Pride, det er bare liksom ikke Pride-fest, det er bare andre ting.
2: Ja.
1: What else? Jeg skal kanskje på huset i dag, jeg håper egentlig ikke det, fordi at jeg er litt sliten. Men i dag skal jeg i innflytningsfest, det blir trivelig, tror jeg. Og i morgen skal jeg sikkert spise litt frokost, og så skal jeg gå i parade.
2: Ja, sant, det skal jeg gjøre. Og vi skal ha Pride-sending på Radio Revolt.
1: Ja, det skal vi
0: høre. Det skal jeg høre på.
2: Ja.
1: Og så i dag er det premiere for den avventninga-filmen, den med Girl in Red, apropos Pride.
0: Er det i dag?
1: Ja, så jeg skal se den på tirsdag neste uke. Så sjekk den ut. Jeg tror ikke den skal bli satt opp så mange ganger, så det er rask ut å se den. Utover det, Dina Øgon neste uke. Det blir Scandi-sending. Hvis dere gleder dere til det.
0: Jeg gleder meg gløgg.
1: Hold ørene åpne.
2: Ja.
1: Det gjenstår bare å si en ting.
2: God helg!
1: Eller,
2: god pride!
0: Skulle jeg si bye for?

0: her er Bindetrappen du hører på.
1: Feber!
2: Oh. Det er faen meg riktig, du hører på Feber, og du hørte akkurat Åndesmak, Space 2K, Lil Hawaii. Jeg fucker med deg, og jeg vil høre mer. Ja. Men ja, noen tanker.
3: Det var veldig mye tanker. Jeg har noen tanker om den jingeren da, jeg vet ikke, den har kommet tre ganger da.
2: Ja, det må nevnes.
3: Man skulle nesten tro at vi fikk oss en ny jingle over sommeren.
4: Det er stygt redde av det som skjedde.
3: Dere kommer til å høre mer av den etter hvert.
4: Jeg tror ikke det var siste gang i denne sommeren.
3: Jeg håper ikke det.
4: Nei, det... Men vi skal...
3: Ja, vi har med oss mer musikk.
4: Vi har mer musikk. Vi holder oss faktisk i... Eller glider en overgang til Danmark fra Lille Hawaii. Litt i samme univers. Vi skal til Spritbilist 12.
3: Medlem 12. Av...
4: Ja, den 12.
3: Og 11 før.
4: Ja. Medlem av det fantastiske Brødrene Grene, som...
3: Ja!
4: Uendelig mye stilige greier som skjer der. Det er grime, det er hard trap, og det er ditt.
3: De kan alt?
4: Litt søk på meg. Must free

0: Dette er Lars Vaular, du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Det stemmer, det du hører på Feber på Radio Revolt. Du hørte nettopp Big Kahunas av Tøyenholding og Saji, Trondheims egne. Det er altså, det albumet her er, jeg synes det er dritbra. Så for de som ikke har gått og kjøpt det på Bandcamp enda, løp dit, skaff deg albumet.

0: med det. Det er jo ikke bare bare å komme på etter at bygdetrappen har, ja, har drept det helt, men synes han gjorde en veldig god jobb.
1: Ja, for altså, bygdetrappen, nå husker jeg ikke hva om det var, men det er jo altså, blant veldig få konserter de har hatt. Ja. Det, er, det er liksom en av...
0: Ja, de har vel hatt det, under, det
2: under 10 i hvert fall.
0: Ja, Munch og...
1: Og det, det, det var faen med hantverk av en trap. Ja. Sånn, hvordan en kan få det til å bli engasjerende. Publikum var med. Det var fullstappet.
2: Ja.
1: Publikum var med på hvert eneste ord. Og det er noe av det mest utrolige i hele været, den konserten der.
0: Jeg tror ikke jeg har vært på en konsert der hvor publikum har vært så i takt, sånn som du sier, på hvert eneste ord. Liksom, det pleier ofte å være en sang eller to der hvor folk går og kjøper seg nøll, liksom. Men det var virkelig fullt kjør fra get-go til... Ja, til siste slutt, liksom. Og det var helt rått å få være med på. Så shout-out.
2: Shout-out alle som sto bak det dritfete eventet der. Og hvis dere venter et par uker, så lover vi at det kommer et kult intervju med 2J også. I tillegg til at vi fikk denne Bygdetrappen-jingeren vår, som dere kommer til å høre mer av. Men det er ikke bare fortiden vi skal drive og dvele ved. Vi skal også snakke om ny musikk, og Zip Nationwide og Swag TV, vår gode duo, slapp også låt for, ja, det er en liten stund siden. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror den her er ganske ny, tror jeg.
2: Ja.
1: Den er blitt teaset en liten stund på Instagram i hvert fall.
2: Det er sikkert det jeg tenker på.
1: Ja, Zip Nationwide står langt ut på et jord og, i Arcteryx, ikke tweaker.
3: Heftig.
1: Jeg har tempet heftig.
3: Men, den er i hvert fall helt fantastisk.
2: Ja, er den det? Jeg vet ikke, kanskje vi bare må høre den.
3: Vi må egentlig bare høre
2: jeg
3: den.
2: Jeg må få bevis på det.
3: Dette her er Hvit manns hasj av Zip Nationwide og Swag TV, og det skal du få her på Feber.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på Bebe!
1: Oi, sånn. Det var...
2: 808 Mafias.
1: Ja, det var... Jeg begynte å prate om 808.
2: Ja, skikkelig grisehardt. Det er, ja, wow.
1: Det må han faen tåle.
2: Det må han faen tåle.

0: lista där. Nu är jag Swag TV på autotune för så vidt, men den flowen till Zip Nationwide, det där är... Det är fan med noe greier, ass.
1: Mm. Han rapper jo også ofte på engelsk. Mm. Det er fett å høre han rappe på norsk. Jeg synes det blir mye kulere på den måten. Mm. Og den smeller.
2: Mm. Ja, det er dritrått.
1: Men vi skal videre til enda en ganske ny utgivelse. Det er Denzel Curry og Kenny Beats, som har laget en oppfølger til deres 2020-album. Jeg vet ikke om dere har hørt det, eller hva dere...
2: Jeg har ikke hørt den nye, men jeg elsker det forrige.
1: Det er jo helt fantastisk. Unlocked, som det heter, det forrige albumet. Det nye, tror jeg bare heter 2. Mm. Ganske passende navn for en oppfølger. Vi skal få høre låta Gone Fishing. Og den er veldig kul, mye elgitar. Og den skal du få her på Feber. I guess buffered aspirin is not enough.

0: Ja, så jeg føler det er en typ standard innenfor svensk rap. Og basically bare boaste om det kriminelle liv, og hvor fett det er, og hvor jævlig det er, egentlig. Men det var veldig godt å høre Yasin brette ut om hele denne her reisen, hvordan det har gått seg til, og hvordan, hvordan han har savnet en voksen person i livet sitt til å guide han. Jeg synes veldig bra, veldig ærlig og fint. Jeg liker også at han spyttet på en relativt plain, rolig beat. Og bare man hørte at han ville snakke her, liksom. Og det synes jeg han fikk gjort, og vel så godt også. Så det, men vi skal videre, skal vi ikke det?
1: Det skal vi. Vi skal til min nye favoritt up-and-coming rapper, Q The Hero, som jeg har spilt her en gang før på en sending jeg og August hadde alene. Da spilte jeg en låt fra albumet hans Excelsior, som kom ut i år, som er dritfett. Jeg anbefaler alle å bare sjekke det ut. Det er low-key det beste albumet som har kommet ut i år. Men han har kommet ut med en ny låt. Jeg er litt usikker på om det skal komme enda et album, eller helt hva som skjer. Den låten har kommet ut i juli da. Vi tar en liten sånn recap. Egentlig den sendingen her, bare spille litt låter som kommer til sommer og sånt. Denne låta her er med en kar som heter Sandro, som jeg ikke er så veldig kjent med. Jeg lurer på om han kanskje har prodda. I hvert fall jævlig fett produsert. Veldig levende beat, veldig jazzy. Du skal få høre nå, dette her er Manifest av Q The Hero, Sandro.
2: Du hører på Feber.

0: Bam, bam.
1: Velkommen tilbake til Millennium.
0: Welcome back.
2: Thank you.
1: For hva da?
2: For at dere ønsker alle velkommen.
1: Hva?
2: Litt i min egen verden nå, tenkte dere snakke til meg. Men velkommen til lyttere også.
0: Welcome, welcome. Hører dere meg?
2: Jeg hører ingenting.
1: Ja, min hodetelefoner er altså litt skakke.
0: Ok, så hodetelefoner funker ikke, åpenbart. Men det er lyd, håper jeg i hvert fall. Velkommen tilbake. Vi har vært en uke i Trondheim, som vi pleier å være.
2: Hva skjedde siden sist?
1: Ja, siden sist. Jeg har faktisk ikke gjort så utrolig mye spennende. Jo, jeg har jo det. Jeg har jo det.
2: Men da har du skjedd livsendringen.
1: Jeg har vært på visninger. Jeg har måttet flytte ut.
0: Det er faktisk crazy at du har flyttet ut.
1: Ja, så jeg har lett etter ny leilighet. Og jeg har funnet meg en fin leilighet i Klæbyveien. Så der skal jeg i hvert fall bo frem til jul. Mm-hmm. Og så etter jul skal jeg eventuelt flytte, da. Det får vi se an. Men jeg er i hvert fall til rommet Hems. Der jeg bor nå hadde jeg også Hems.
2: Yeah.
1: Og så flytter jeg til et nytt sted med Hems. Fordi Hems er litt sånn drømmete. Det er litt sånn barnslig å ha Hems. Og jeg liker det. Jeg liker det å liksom bare, ja, nå skal jeg krabbe opp på Hemsen min, så gjemmer jeg meg der.
2: Ja, det er stas faktisk.
1: Ja, så
0: jeg er veldig glad.
1: Og så har jeg peis på rommet.
2: Nei!
1: Men den er ikke brukbar, da. Ja, den er ikke brukbar, da.
0: Så kan du klatre opp i den?
1: Peis? Nei.
0: Å, ikke en faktisk.
1: Nei, ikke sånn. Nei, det er sånn. Det er vanskelig å forklare, men det er bare sånn. Det er inni veggen på en måte, hvor du kan fyre inn ved. Det er ikke sånn skorsteinspipe.
0: Å, jeg håpet det. Det har vært så fett.
1: Ja, og så kom julenissen og ga julegaver der.
0: Sant? Det var jævlig fett.
1: Jeg har jo eksamen 22. desember, ja, så
0: du er
2: snakker deg.
1: Vi blir her en god stund, da.
2: Ja, men vi snakket om det kollektivt i dag. Det hadde jo egentlig vært helt sinnssykt koselig å bare feire jul i Trondheim.
1: Ja.
2: Og bare ikke dra inn.
1: Du, vi må ha en lille julaftensending, Bettina.
2: Ja!

0: Det kan dere gjøre. Det kan dere faktisk gjøre.
1: Sånn morgensending på lille julaften.
0: Det har vært jævlig fett.
1: Fordi jeg drar på lille julaften, men vi kunne hatt morgensending på lille julaften. Hvis ikke du har bestilt billetter enda.
2: Det har ikke bestilt.
1: Ja, bestill på fredag på Norwegian.
2: Det skal vi planlegge nærmere.
0: Hva har du gjort siden forrige uke, Dina?
2: Siden forrige uke føler jeg sterke følelser på at jeg bare har gjort skole. Men jeg har sikkert gjort mye annet også. I dag så jeg 2 filmer, og det var helt herlig. Jeg så på Kurt blir grusom, og det er en fantastisk film.
0: Banger.
2: Ja, den er virkelig helt herlig.
1: Hva er Kurt blir grusom igjen?
2: Kurt blir grusom, det er han med sånn kjempelang bart, og så basert på hvor grusom han blir, så får barten en sånn sammentrekning, men sånn... Og så får han stor bart igjen. Og så blir han bare mer og mer grusom over filmen, fordi han får 50 millioner kroner. Som altså ikke er så mye penger.
0: Det er ikke så mye penger, egentlig.
2: Men han bare raserer hele byen, og det er sånn, jepp, det blir 40 millioner kroner i bot. Så det er sånn det hadde vært. Ikke så mye penger i dagens økonomi. Men fortsatt er det en helt herlig film.
0: Ja.
2: Så nå føler jeg meg litt frelst i dag.
0: Ja, deilig. Føler du at du hadde blitt lik?
2: Hvis jeg hadde fått 50 millioner kroner.
0: Hadde du fått som bart, og så hadde du også hatt som bart?
2: Jeg hadde kanskje tatt hårtransportasjon på det jeg hadde fått som bart.
1: Jeg hadde ikke tatt sånn der, sånn snurrebart. Jeg hadde tatt sånn skikkelig sånn geite torskebart. Sånn der, liksom hatt en sånn lang sånn, og så bare
2: oi, så kommer den opp sånn der. Nå fikk jeg et veldig spesifikt bilde av deg i motorsykling, med sånn lang...
1: Med en liten sånn fittekost.
2: Det kunne jo nesten kledd deg.
0: Fittekost?
1: Du sier ikke det.
2: Det er ikke
1: fittekost. Torskebart. Det er fittekost er bare den her, den lille der.
2: Nei, jeg mener sånn lang,
1: sånn
2: der, bare henger på haka, men er lang.
0: Litt sånn sensei fra Kina.
1: Ja, litt sånn sensei, ja.
2: Ja.
1: Herregud.
2: Det var litt sånn jeg tenkte på.
0: Jeg må fortelle dere om min ny favorittforeleser på Dragon Ball. Fordi jeg har aldri hatt han før, men han er foreleser i Sikker Statsvitenskap eller noe. Og jeg kommer inn i forelesningen litt grann treig. Og så det første jeg ser er en overmiddels høy tysk mann.
2: Ja.
0: Som har en halv liter Pepsi-flaske og drikker fra den som det var en vanlig Pepsi-flaske liksom. Og så er han skikkelig
2: en og en halv liter.
0: Ja.
1: Jeg har alltid de tyske foreleserne
0: som du heller i glass liksom, som han drikker rett fra. Og så andre han sier er

0: Jeg er sånn, jeg har skikkelig vondt i hodet i dag. og så sånn, dere venter, jeg må bare ta en parasett. Og så tar han parasett, og så kjøgger han det med Pepsin for å ha litt flaske. Og så bare, han er skikkelig eksentrisk, og er skikkelig på sånn, hva synes du om det her? Synes det er gøy? Og så kommer han helt bort, og så begynner jeg bare å le, og så bare sånn, Oscar, hva er det du driver med? Og så kommer han bort til meg, bare sånn, setter seg på huk ved siden av meg, for bare sånn, ser du skjermen i det hele tatt? Så man liksom lever seg inn i min verden for å sjekke om jeg har så skjedd på forelesning. Så jeg har ledd meg skikkelig mye i forelesning i dag. Ja. Og bare koset meg skikkelig med å bare observere han. Men jeg har ikke følt meg så engasjert i forelesningen.
1: Siden da?
0: Siden jeg begynte på universitetet.
1: Nei, men så gøy.
2: Så ja, det er gode nyheter da.
0: Ja, han funket skikkelig på meg.
1: En litt herlig tysk foreleser.
2: Ja, det er alltid de tyskerne på NTNU altså.
1: Ja.
0: Vi skal høre en låt. Vi skal høre 1312 av Sykkelvekteren.
2: Dette er en låt jeg har lagt til, og jeg er veldig...
0: Frelst.
2: Jeg er veldig fanatisk over den her akkurat.
1: Okay.

0: første er jo da fornektelse.
1: Yep.
0: Og da er jo spørsmålet, hva er det der i fornektelse om i dag?
2: Hva er det man...
1: Vi er i fornektelse om.
0: Hva fornekter dere?
1: Jeg er litt i fornektelse om... Jo, jeg var på Fors i fadderuka.
0: Ja.
1: Og så hadde vi sånn... red flag dealbreaker eller OK-lek.
0: Okay.
1: Og så fant vi ut på slutten av leken at alle bare hadde helt forskjellig mening om dealbreaker eller red flag var det verste. Og det er jeg litt i fornektelse for, at noen mener at red flag er verre enn dealbreaker. Når dealbreaker i ordet er dealbreaker.
0: Ja, nei, jeg er helt enig. Red flag er ikke det verste.
2: Sorry, hvilken tulling tenkte det?
1: Det var det jeg også sa. Jeg var sånn, er dere legit dumme? Fordi de argumenterte og sto på sitt. De var ikke til å overbevise det hele tatt at red flag var det verste.
0: Hvordan, jeg kan ikke skjønne argumentasjonen.
2: Fordi dealbreaker er jo sånn du slår opp på grunn av dette her.
0: Ja, ja, ja. Det er jo hele greia med dealbreaker, at dette gidder jeg ikke lenger.
2: Ja.
0: Dette går ikke.
2: Ja, og det er ofte når du er i en situasjon hvor du er med noen som liksom har en trait som er en dealbreaker, så er du ofte i fornektelse. Ja. Ikke sant? Du tør ikke innse det engang. Og det er litt, tilbake til det spørsmålet, jeg kommer tilbake til det, hva jeg er i denial på da.
1: Mm.
2: Det er... Jeg har jo tenkt å ta meg en tur til Portugal, og jeg merker nå hvor mye jeg kommer til å gå glipp av. Og det er ikke for å nevne hvor mye du kommer til å gå glipp av i din tur til Peru, liksom. Sånn, jeg merker det nå. Det her er ikke bevegelsesvitenskap, ass. Det er ikke...
0: Åja, sånn studiegreier.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: For i kontekst, dere har jo begge byttet studie.
1: Ja.
2: Det er kontekst. Det er kontekst.
1: Vi har gått fra easy mode til vanskeligste.
2: Vi har gått fra chillaxe til faen meg lock in a clock, locked over, liksom.
1: Ja, vi har legit gått fra sånn to aktive timer i uka til... Hver dag.
0: Hva var din meditation?
2: Jeg skal bare si at det er ikke lenge til oktober. Men, men faktisk, det har vært easy mode, og så nå må man lokke inn. Og jeg er faktisk, jeg er sånn, jeg prøver å liksom overvise meg selv om at, nei, jeg kommer ikke til å gå glipp av så mye, og så kommer jeg tilbake, og så har jeg gått glipp av, fordi det sykeste er altså, jeg har aldri fått ikke godkjent en øving. Jeg sendte inn øvingen min, faen meg, gudung, rødt stempel.
1: Nei! Kan ikke det godkjent.
2: Ja, og jeg hadde gjort det. Jeg hadde jobbet drithardt. Jeg var på øvingsteamen. Jeg jobbet i øvingsteamen. Og jeg spurte om hjelp og hele pakka. Og det var hun

0: Ja. Sykkelvekter er så flink, ass.
1: Dessverre er det ikke 4-5 lenger.
0: Det er 6-7.
1: Mye bedre sendetid, low-key.
0: Ja.
1: Jeg synes det er mye bedre.
0: Jeg liker det, for da må vi ikke tenke noen ting på å skru på lufta. Da er jeg lufta på.
2: Det er sant.
1: True, faktisk. Ja, det var kanskje ikke så godt forklart hva vi skulle gjøre, men hele sendingen er delt opp i 5 deler. Det er da denial, anger,
0: Vi kan ikke dem, men det er 5 stages of grief, da.
1: Så er det forhandling, jeg husker ikke det engelske, og så er det
0: depression
1: og acceptance.
2: Yeah.
1: Så akkurat nå er vi inn i sinneperioden. Oi, Jesus Christ.
0: Det var mer sånn desperat sinne.
1: Desperat sinne.
2: Nei! Ja. Sår kommer i forskjellige måter.
0: Men jeg vet hva jeg er sint over i det siste.
1: Er sint over?
0: Det er også skolegreier. Og det er, vi har en foreleser i et mattefag som egentlig er kjempegreit. Det burde være greit. Det er grunnkurs i analyse, heter det.
1: Ja.
0: Og han foreleseren er en skikkelig god kar. Jeg tror jeg til og med er i slekt med han.
2: Oi.
0: Men
2: du, er han tysk?
0: Nei, han er ikke det, men ja, du er masse tyske forelesere. Ja,
1: det er sykt mange.
0: Ja, det er bare,
1: ja, veldig, sånn overmajoriteten på mitt institutt er tyskere.
0: Ja.
1: Det er litt wack.
0: Ja, men fordi det er det. Jeg gikk jo ned til han ene foreleseren min som var tysk, og var sånn, snakket tysk til han, og prøvde å være sånn, yo, jeg synes du var flink foreleser, og han er kjempeklein. Han sa ingenting, han var sånn der... Han bare svarte ikke. Og jeg var sånn, hva faen?
1: Kanskje han ikke er tysk? Kanskje han ikke kan tysk?
0: Jo, han kunne tysk, for jeg spurte han hvor han var fra og sånt. Ja. Og så, ja. Uansett, men i hvert fall, den andre foreleseren i det andre mattefaget, han går så sykt

0: han tar det godt imot, men han forklarer det ikke på en ny måte. Det hjelper ingenting, for han forklarer det på en enda sånn vanskeligere måte. Det faget der er umulig, og han er også kjent for å kødde litt på eksamener og lage sånne oppgaver som ikke har blitt sett på 10 år, liksom.
1: Åh.
0: Så det gjør meg dritpist, for jeg skulle ønske jeg kunne bare ha et litt chill første semester og ikke starte sånn gønneren på.
1: Ja.
2: Jeg har ingen relasjon til matte etter ungdomsskolen.
0: Jeg hadde du induksjonshypoteser på ungdomsskolen?
2: Nei, ok, jeg hadde... Ja, unnskyld, andre året på videregående. Blir mer riktig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så jeg hadde på en måte at jeg husker ingenting, jeg.
0: Nei.
2: Egentlig, fra det.
0: Nei, men du ble glad at du ikke har Christian Seip.
2: Name drop til
0: meg. Ja, men altså, han er en god kar. Jeg liker han egentlig, men han bare er ikke en flink som foreleser.
2: Men det jeg synes er veldig interessant er at noen forelesere er bare dritflinke.
0: Ja,
2: naturlig flinke. Og noen er de kuleste folk jeg noen gang har møtt, men bare ikke veldig flinke.
0: Han er en god kar. Når jeg spør han one on one, så er han flink. Okay. Men han bare klarer ikke å forklare ting på en oversiktlig måte, som en time på en måte.
1: Ja, det
0: og det er så frustrerende. Det er frustrerende, fordi jeg kommer dit med håpet hver gang om å skjønne noe, og så kommer jeg tilbake tommere.
1: Da må du bare stoppe og dra i forelesning.
0: Ja, jeg burde egentlig sånn det. Jeg burde egentlig det, for jeg får ingenting ut av det. Altså, absolutt ingenting.
1: Jeg har stoppet allerede, personlig.
0: Hæ?
2: Du drar forelesning?
1: I matte. Ja. Men vi har tysk i matteforelesning, han er veldig morsom. Han er sånn, ups, eksamensalarm! Han er bare dritmorsom. Jeg kan se på alle deres fest, dere skjønner ingenting, og det går helt fint. Så han, jeg synes egentlig han er grei. Hæ?
2: Var det tysk?
1: Nei, men han har bare litt tysk aksang. Okay, det prøvde å appreciate.
0: Jeg elsker de tyske, altså.
1: Jeg synes han er helt herlig, men jeg skjønner ingenting av hva han sier. Han forklarer veldig enkle konsepter på ekstremt vanskelige måter, men
0: ja,
1: han er i hvert fall hyggelig. God fyr. Ja. Nei, og så har du sinnet på dem for dagen.
2: Ja, jeg har et... Det er ikke ofte jeg blir sinnet. Jeg føler ikke jeg er en veldig sinnet person, egentlig.
0: Sånn som Pia?
2: Ja, sånn som Pia. Pia er jo den...
0: Illsint.
2: Illsint. Hun, altså, sånn, hun slår opp av og til, fordi at hun er så sinnet. Nei, men jeg generelt føler at jeg er veldig sint. Jeg føler ikke i hvert fall, altså hvis jeg er sint, så blir jeg mer sånn, det er veldig internt. Jeg føler sånn internt inni meg selv. Det er ikke sånn at jeg tar det ut med andre, men jeg er sånn, men jeg merket det liksom her om dagen, så var det liksom noe jeg liksom

0: Jeg burde bare gjort det annerledes. Jeg burde bare ikke vinket.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Og så kommer depression sånn, fy faen, livet mitt er over. Alle så, ja, ja, ja. Det var dritflaut. Og så kommer det acceptance. Ja. Greit, jeg bare stopper å vinke.
2: Men det der begynte jeg å tenke på i går, fordi i går tok jeg vaksiner på morgenen.
0: Ja.
2: Og så klokken 9 så gikk jeg liksom fra Nidarosdomen og så rett forbi Trondheim Torg. Skjønner dere hvor jeg er?
0: Yes.
2: Ja. Og så, det var liksom klokka 9 på morgenen. Bare helt et tidspunkt hvor hvem som helst kunne vært ute i gata. Men så var det, og dette fant ut senere da, hvem var, når jeg diskuterte dette med Henrik. Men så ser jeg på den, det er en sånn sølvstatue utenfor, om det er Sabrura eller den sushi-restauranten, ja, som er på hjørnet der. Og så var det en mann som bare tok sånn neonmaling, eller om det var noen taggegreier i fjeset på den statuen. Men så så han litt sånn sketchy ut, men så fant ut at dette er ukulelemannen.
1: Ukulelemannen.
2: Vet dere hvem det er? Det er tydeligvis bare en lokal narkoman. Som, for han går med sånn sølvhjelm, og så har han ukulele bak på ryggen.
1: Oh, what?
2: Men da tenkte jeg sånn, faen, jeg burde, da ville kanskje kunne tjent noen kroner hvis dette liksom blir en greie, og det kunne sendt inn til avisa.
0: Oh, ja, du skulle rapportere inn narkoman.
2: Nei, men hvis det hadde blitt en greie.
0: For å tjene en 10-kroning, liksom.
2: Jeg
0: så du kunne kjøpt deg en banan på bunnpris, rapportere inn narkoman, så han er så langt ned i livet.
2: På vei hjem, sånn, tenk hvis det her blir en greie, det er jo ikke lov. Det er jo midt på Trondheim Torg, hvis det var noe permanent maling. Det er jo litt rart å gjøre.
1: Og så hadde,
2: ja. Jeg visste jo ikke at det var en lokal narkoman, før jeg fikk
1: vite om det. Så du tenkte liksom at nå kan jeg cashe inn? Du kan cashe inn på denne personens...
2: Ja, jeg tenkte det først. Det var mine umiddelbare tanker.
0: Ja. Ja, politiet pleier jo å betale masse penger for folk som rapporterer narkomaner, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er jo en klassiker.
1: Nei, det... Gjør de det?
0: Nei, det var litt kødd. Neida, men jeg vet ikke, jeg driver og bargainer når man gjør noe dumt, ikke sant? Det er sånn som du sier, når man vinker, eller når man snubler, hadde jeg bare sett det ene skrittet der. Jeg tenker, jeg bargainer ikke så mye når det kommer til de store tingene.
1: Nei.
0: Vet du?
1: Yeah.
0: Da er jeg sånn, ok, dette her bare skjedde. Men det er på de små tingene,
1: de små
0: der
1: er jeg bargainer. De små tingene som sklir på isen på vinteren.
0: Åh, helvete, da får du en feil smell. Rett på halebeinet.
2: Jeg tror vi misforstår dette begrepet.
1: Nei. Dette er så klink
2: dritt på. Dette er ikke skli på isen.
0: Nei, det er bargaining. Det handler om øl.
2: Det er jo store ting.

0: nå med håpet om at nei, det var ikke så ille i fjor. Jeg prøver å bargaine sånn der, nei, det kommer til å bli bedre i år. Jeg kommer til å liksom, jeg kommer til å like det bedre i år, men jeg bare vet at den greia kommer. Jeg er litt sånn, jeg er litt i denial og i bargaining da. Og nå hitter depression. Jeg faktisk har alle five stages of grief.
1: Du er på alle poeng.
0: For vinteren, ja.
1: For vinteren. Men det er jo det som er det fine, er at vinteren er ikke her enda. Problemet er jo at det er jævlig depressivt å se ut av vinduet akkurat nå, for nå er det grått og dårlig vær.
2: Det har vært ganske greit i dag, ja.
1: Har det det?
2: Ja.
0: Helt midd. Det har vært grått og regnet.
1: Det var jævlig på helgen i hvert fall.
0: Ja, det har det vært.
2: Ja, det var det fint.
0: Men jeg tror også problemet er noe med det at det var så nydelig sommer. Det har vært en så fin sommer i Oslo.
1: Ikke i Trondheim.
0: Ja, i Oslo. Og så kom jeg tilbake hit, og så var det kukkvær. Og så vet jeg at det kommer til å være intens kukkvær i vinter.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det har bare hittet skikkelig depperen for meg. Og det er derfor jeg egentlig gleder meg så sykt mye til Portugal, fordi jeg bare gleder meg til sol.
2: Åh, jeg tenker at begge vi to skal til syden.
0: Ja, ja eller, men altså, du må tenke på at Peru er ikke, det er ikke sol og sommer og sånt.
2: Kanskje ikke.
0: Der er det,
2: det er litt
0: innsikt på. Det er 20 men... grader liksom. Det er ikke sånn.
1: Det er jo norsk sommer.
2: Tja, det er jo bedre enn her da.
0: Ja, og så er det vanvittige regnstormer hvis du skal ut i Machu Picchu.
2: Ja.
0: Men det er jævlig fett da.
2: Vi får se. Ja.
1: Pleier dere å få sånn depressiv periode når dere er ute på reise?
0: Hæ? What? Nei.
2: Oh, ja, jeg kan bli litt eksistensiell. Ja. Men det er ofte fordi jeg har forventninger, og så
1: møtes
2: ikke alltid.
1: Ja. Nei, ikke sant?
2: Og at det er så mange flere tanker som dukker opp når man er på ferie enn ellers.
1: Ja.
2: For jeg synes alt som bryter hverdagen er sånn, oi, ja, her er du og masse du eksisterer, liksom. Ja. Og da kan jeg bli skikkelig eksistensiell, så jeg kan bli litt deprimert på reise. Men jeg håper ikke at jeg blir det nå.
0: Oi, den har aldri hittet meg, altså.
2: Jo, det har jo hittet meg mange ganger, faktisk.
1: Merker du det mest når du reiser alene, eller med andre folk? Eller jeg vet ikke om du reiser alene, egentlig.
2: Ja, jeg tror jeg aldri reist alene. Men nei, med andre folk, da.
1: Ja. Fordi jeg har reist alene en del, for det meste med sånn jobbeting. Men jeg var på tur i fjor.
2: Mhm.
1: Altså i mars 25 da dro jeg liksom til Polen og til Tjekkia alene en uke ish. Og fy faen, da hadde jeg liksom
2: Hvorfor du Tjekkia alene en uke?
1: Jeg møtte en venninne som jeg kjente der.
2: Okay.
1: Men jeg møtte først en venninne i Polen,
2: ja.
1: Og så møtte jeg en venninne i Tjekkia. Men de var jo sånn, jeg skulle bare møte dem en kveld liksom, og så skulle jeg finne på resten av tingene selv alene og finne ting å gjøre. Men det var jo sånn, jeg fikk jo sånn en dag i Polen og en dag i Tjekkia hvor jeg bare sånn,

0: Du hører Nyhets av Millennium av Radio Revolt.
1: Vi har hatt så jævlig bra stemning i studio akkurat nå, at det ble litt rart at det skulle bli rett til tysk, egentlig.
2: Wow, da bare danser vi.
3: Du hører Nyhets av Millennium.
1: Men det er vel kanskje det Acceptance handler alt om, at det går litt rett fra party til Tyskland?
2: Er det det?
3: Det visste jeg ikke. Jeg har aldri hørt den før.
1: Du har aldri hørt den før, har du ikke det?
2: Nei, jeg tror det er det definisjonen sier.
3: Vent da, la meg whippe frem en liten definisjon.
1: Acceptance handler jo om at du...
3: You start fighting the reality and start learning how to live with chains. Lose sadness, my still come and go.
1: Få den på tysk da.
3: Du hast auf zu kämpfen und die Realität fängt an. Det var vanskelig å...
1: Acceptance av at Even egentlig ikke er tysk.
3: Ja, kanskje det er det. Jeg kan ikke egentlig tysk. Hvis faen, det var vanskelig, altså.
1: Hva har dere måttet akseptere i det siste?
3: Jo, jeg måtte jo flytte ut. Og jeg merker... Jeg,

0: Så nå i pausen så gikk jeg gjennom alle de stagene, så innså jeg at jeg har gått gjennom alle de.
1: Ja,
0: er du interessant? Først så var jeg sånn, nei, jeg må ikke flytte ut. Det her ordner seg. Ja. Jeg må faen meg aldri flytte ut. Og så kom det sinne, jeg var sånn, fy faen i helvete! Faen! Og så kom det bargaining. Så var jeg sånn, ok, jeg skal prøve å forhandle. Jeg skal liksom prøve.
1: Skal ta en øl?
0: Jeg skal ta med en øl. Jeg skal legge på litt vekt. Ikke sant? Og så kom depresjonen, så var jeg sånn, fy faen, det her suger. Jeg må flytte ut. Jeg må flytte ut fra folk jeg er glad i å bo med. Jeg flytter fra et sted jeg er glad i å bo. Og så kom acceptance, hvor jeg var sånn, ok, jeg må bare flytte ut. Og det går fint, fordi jeg må flytte en gang i livet mitt, uansett.
2: Ja.
0: Og hvis jeg uansett må flytte, så hvorfor bare ikke få det unnagjort? Så da ble jeg ganske accepted.
2: Ja. Nei,
1: du begynte å akseptere
0: det. Jeg begynte å aksepte det. Så det var egentlig ganske greit. Og jeg merket nå at sånn, det, han karen her som fant opp det her, som var faktisk, det var, nei.
1: Jeg tror ikke det står en som fant opp det.
0: Det er han kissen her.
1: En bilde av en kise i hvert fall. Skal du finne på det nå?
0: Elizabeth.
1: Det er ikke kise engang, den dame.
0: Oi, faen, jeg hadde det. Elizabeth Kubler. Ross. Fra Schweiz. Ja, i hvert fall.
1: Schweiz.
0: Ja, så hun var on to something.
1: Hun var on to something?
0: Ja, hun naila det, altså.
1: Hun naila det. Bettina?
0: Jeg må jo si det.
1: Hvilke steder? Har du akseptert på det siste?
2: Jeg er på vei til å akseptere. Jeg har kanskje ikke fullt akseptert det enda. At studielivet mitt har endret seg. Ja. Nå som jeg går et ordentlig... Ikke at jeg ikke gikk et ordentlig studie før, men et studie som krever mye arbeid. At jeg må akseptere å legge fra meg den gamle hverdagen min. Ja. Kan ikke bare chille og reke rundt, liksom. Men så jeg er virkelig på vei til å akseptere det. Jeg føler jeg har akseptert det.
1: Ja.
2: Og jeg føler det har vært det. Så da går det fint.
1: Føler du at du har vært gjennom alle fem stadiene?
2: Jeg har kanskje ikke vært gjennom sinne.
1: Nei.
2: I det hele tatt, egentlig.
1: Enda.
2: Ja.
1: Du blir sikkert liksom,
0: det er fire uker. Til sinne kommer.
2: Ja, plutselig kommer det, vet du. Men,
1: du kan sikkert låne litt av Pia.
2: Ja, mer enn nok. Jeg kan sikkert spørre pent. Men nei, det er kanskje det jeg har måttet akseptere i det siste.
1: Ja. Jeg har skittet litt å akseptere det faktum at det regner så jævlig mye, Trondheim. Skal jeg være helt ærlig? Jeg synes det er kjipt.
2: Ja, men det må man jo faktisk bare ta på seg regnjakka og...
1: Ja, det er sant. Og faktisk...
2: Jeg synes det er... Det, Oskar, det må du legge fra deg. For du kan ikke tenke så mye på været at det går ut i hverdagen ditt.
1: Jo, men
2: du har valgt...

0: Der blir jeg faktisk litt irritert, for du har valgt å bo her. Og det at folk kommer, og det første de sier er sånn, å fy faen, det regner så mye. Det er sånn, ok. Det går helt fint. Du kan ikke la det definere
1: hverdagen. Jeg aksepterte, jeg kjøpte regnjakke i sommer. Jeg har ikke regnjakke før det.
0: Nei, det har ikke jeg. Jeg har kjøpt også faktisk i sommer.
1: Men jeg bodde her to år eller tre
0: lenger. Ja, det er sant.
2: Nice at du endelig har fått tak i det.
1: Vi skal gjøre en ny låt. Vi skal gjøre Oslo-spiller av også Sykkelvekteren.

0: Jeg hater søringer, men jeg elsker millennium.
1: Dere,
2: yep.
1: Jeg kommer til å tenke på noe. Hva skal jeg til middag?
2: Jeg Oscar, we don't care.
3: Nei, jeg bryr meg, fordi jeg har en liten jeg har et lite problem. Fordi jeg hadde egentlig jævlig lyst til å spise bolognese i dag. Og jeg skulle egentlig spise bolognese i dag. Jeg hadde lagd meg en porsjon med bolognese som jeg skulle spise til lunsj. Men så var jeg på de karrieredagene. Jeg luta jo hele, så jeg fikk sånn 5 vannflasker, ladekabel, en faen meg lekebil. Jeg fikk alt, Og jeg bare spiste meg mett på kanelboller der. Jeg tok så jævlig mange kanelboller også. Og så masse sånn bruser og sånt. Så jeg fikk ikke spise bolognesen min, og så tok jeg den med hjem. Og så var jeg sånn, ok, jeg putter den i kjøleskapet. Skal jeg spise den til middag etter sending? Og så har Maria kommet tilbake fra ferie. Så nå skal jeg spise middag med henne. Da får jeg ikke spise den jævla bolognesen min, som jeg har lyst til, så jævlig lyst til å spise.
1: Kan du ikke spise bolognesen med Kjersti?
3: Nei, men vi skulle jo lage middag sammen da.
1: Ok.
3: Så jeg vet ikke om hun har lyst på 3 dager gammel bolognese.
2: Du kan generelt ta på alarm midt på natten, endre døgnrytmen, spise bolognese da.
3: Ja.
1: Spit in facts.
2: Ja. Behandle natten din som en nap.
3: Behandle natten som en
1: nap.
2: At du bare sover et par timer, våkner, spiser.
3: Ja, behandle natten som en restitusjonspause før nattmat.
1: Ja. Real.
3: Ikke sant?
2: Det funker.
3: Rest and digest.
1: Føler at vi har forhandlet og akseptert denne middagssaken.
3: Ja, det var en intens middagssak.
2: Du kan eventuelt stjele ideen til Even og Oskar, hvis du også trenger tips til middag.
1: Men jeg pleier
2: alltid å anbefale bolognese når folk spør hva de skal ha til middag. Så pleier jeg nesten alltid å si bolognese. Ja, for jeg synes det er helt sinnssykt godt.
3: Ja, ikke sant? Bolognese er jævlig skamdig.
2: Det er alltid godt.
1: Men jeg følte egentlig litt taco i kveld, altså.
2: Taco, det er mye arbeid.
3: Jeg kan aldri lage det alene. Det går ikke. Jeg lager bare når andre folk er sånn, la oss spise taco, så skal jeg være sånn, ok, greit da.
2: Og det, ikke ta, eller, men du gidder, jeg lager aldri taco lenger uten å dra innom Family Market, og det skal en viss energi til, for at jeg orker å dra innom Family Market og Rema.
1: Hva handler du på Family Market da?
3: Grønnsaker. Det er jævlig billig.
1: Valid, faktisk.
3: Det er helt insane billig.
2: Jeg kjøper
3: billig.
2: Aldri grønnsaker, annet enn løk noen ganger da, på vanlig butikk lenger.
1: Smart.
3: Ja, og så kan du kjøpe en sånn stack med 5 hvitløk for 10 kroner, bra.
2: Ja, det er helt sinnssykt billig.
3: Jeg har brukt samme hvitløkspakke siden jeg kom til

0: Fortell om hvorfor du her.
1: Altså, hvorfor jeg her? Altså, jeg driver med mye rart av musikk mellom himmel og jord. Og det mye større er liksom jazz, og jazzretta, og improvisert musikk, og så er litt popmusikk, og så, men i bunnen så ligger liksom det sånn folkemusikk-fundament da.
0: Mm.
1: Og så liker jeg å prate om folkemusikk, og så liker jeg å spille folkemusikk, og da, ja.
0: Perfekt. Mm. Absolutt. For du har vokst opp med folkemusikk.
1: Ja, det har jeg.
0: Mm.
1: Det har jeg.
0: Mm. Absolutt. Så det, ja. Men jeg er veldig glad for at du ville slå deg med.
1: Ja, det er veldig, veldig kjekt. Mm. Jeg ser frem mot resten av høsten.
0: Mm. Det blir bra. Men jeg tror vi har nok tid til å fortelle litt, kanskje en liten innsjekk, fortelle om hva vi har gjort i løpet av sommeren og, ja, og diverse. Vil vi starte med Hedvig?
2: Oi, oi, oi, oi. Jeg har ikke egentlig tenkt på så mye, men jeg er litt, litt syk, på en måte. Eller jeg har vært syk, og nå er jeg bare sånn rar. Ja. Men i sommerferien, rett før sommeren, så fikk jeg leie en langeleik av Norsk Langeleikforum. Så jeg har egentlig bare brukt veldig mye av sommerferien min på å spille langeleik. Og har reist mye rundt. Jeg var på Moldejazz, og på landskapleiken, hvor vi, jeg og Marie, tevla i Røros Pols, eller ja, langdans da, med Nidaros. Bull Nidaros. Ja,
3: Bull Nidaros.
1: Stakk. Gikk det bra?
2: Vi tappte ikke. Nei, nei, og det vil jeg si er ganske så bra.
1: Kult.
2: Ja, ja, så det var veldig artig. Mm. Det var artig. Jeg ble jo selvfølgelig kjempesjuk da også, så jeg var ikke med på så mye. Men det stemmer.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Mm. Men jeg, det var veldig mye dansing og sånt, og det var jo dritfett. Jeg lærte meg nesten finskogspols.
3: Yes.
2: Så det er bra. Nå kan jeg det nesten, kanskje.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Ja, det, men det har vært en veldig fin sommer, egentlig.
0: Nice.
2: Ja.
0: Artdukt.
1: Artdukt.
0: Skal jeg gå videre igjen da?
2: Kjør på.
0: Ja. Nei, i sommer så har jeg, ja, etter jeg levert bacheloren og hatt siste sending her, så har jeg ikke gjort så mye spesielt innenfor musikk eller folkemusikk, skulle jeg si. Jeg har vært hjemme, jobbet, vasket fjøs, hørt på lydbok, spilt munnharpe da. Det har jeg gjort. Altså, jeg jobber på en del korarrangement, på blant annet en del folketoner, som

0: Hei! Vi er Evestaden, og du hører på Høy Puls.
1: Nei, sa det der, altså.
2: Ja,
3: absolutt. Det var liksom komisk.
1: Ja, ja.
3: Eller, ja.
2: Ja. Nei, det var Blinde Esler av Reolo.
1: Okay, jeg fikk litt sånn sver-assosiasjoner til den introen, hvis jeg har hørt noe på deg.
2: Mm. Sver?
1: Ja, med en sånn ensemble med Mjelva på Fele.
2: Ja, ok.
1: Sånn,
2: yeah.
1: Folk, ja, ja. Yeah. Det er veldig kult. Det var en positiv assosiasjon.
3: Så bra.
2: Tøft. Ok, vi har veldig lite tid, så hva skal vi si om det?
3: Jeg vet ikke. Vi kan jo si at Reolo slipper album i oktober.
2: Ja, jeg gleder meg til det. Ja.
3: Og har slipp konserter rundt omkring. Så det er sikkert noe å få med seg.
4: Ja, ja. Ja.
3: Her og her i Oslo. Og, her og overalt. Ja, der og Bergen. Og, ja.
2: Ja. Her og.
4: Ja. Og de er jo rå live, så det er bare å se på.
3: Men, ja, tvil, ja. Vi skal vel videre til en annen Reoloer nå.
2: En Reoloer.
3: Litt mer
2: en reol.
1: En reol.
4: En reol.
2: Ja, hvem er det som tok med det her?
3: Det var meg.

0: Det var Marie.
1: Hans Kjørstad på Fele.
0: Ja.
1: Og Sinter, som har gitt ut Ost.
0: Ost.
1: Som er liksom mer samtidsaktig, kanskje da. Veldig kul.
0: Det er greit. Det er lov.
2: Det er greit.
1: Her kommer den.

0: Og vi her på søndag. Ja, vi ikke fast på søndag, men nei, sånn var det nå.
1: Men vi har fått ny sendetid.
0: Vi har det.
2: Ja.
1: Så,
0: fast ny sendetid.
1: Hvis dere vil høre oss igjen,
0: ja.
1: Skru på radioen klokka 4 på onsdager.
0: Ja.
1: Når dere vil høre på oss.
0: Når dere,
1: når dere vil høre på oss.
0: Ok. Ja, hva har vi hørt nå egentlig?
1: Vi har hørt mye. Vi hørte ost og...
0: Ost, ja.
1: Reolo og Carl Seglem.
0: Mm, da springer jeg etter Sjur Eldegard i form etter
1: Håkon Høgmo.
0: Håkon Høgmo.
2: Sjur med SKJ?
1: Nei, det med S.
2: Er det?
1: Ja.
2: Feil skrevet bare.
1: Ja. Oi. Upsi.
0: har jeg fortalt at jeg nesten hadde at jeg skulle egentlig hette Sjur? Ja. Har jeg fortalt det? Okay. Så skal jeg ikke gå inn.
2: Du ser ut som en Sjur.
1: To ganger.
0: Ok. Well, ja. Skal jeg,
1: er du stolt av
0: det? Jeg kan stå over den en gang. Ja.
2: Det er veldig folkemusikknavn da.
1: Det er sant. Men at dette er da en springer fra Sogn.
0: Mm.
1: I, på Vestlandet.
0: Mm.
1: Men jeg vil huske at Carl Seglem spilte denne på Landskapleiken. Det kan faktisk...
3: Med, hvem var det han spilte med?
1: Han spilte vel med Håkon Høgmo?
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja.
1: Den dynamiske duoen fra...
3: Ja.
1: Det er bandet.
2: Dynamic.
1: Men de spilte i åpen klasse. Men de, men, og jeg synes det var veldig fint, men de, jeg kjenner ikke helt det system, poengsystemet.
2: Nei, det er ingen som gjør.
1: Nei.
2: Mm. Nei, men deltok i åpen klasse i år.
1: Mm.
2: Men, ja.
0: Ja. Jeg skulle være med, men
1: ja. Vart, neste år da, Sivert. Ja. Skulle du være med i åpen klasse?
0: Nei. Men på landskapleken. Ja. Sånn, men jeg har på en måte lovt Simon at jeg skal prøve meg ut neste gang.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, og neste år så er det jo
3: på Voss.
1: Det blir flott. Ja. Men jeg kom til å tenke på når vi hørte på den her, at jeg så jo i sommer på Jørn Hilme, så hørte jeg Erlend Viken og Håkon Høgmo spille denne. Dobbel haringfelle.
2: Ja.
1: Det var kult. Helt rått. Den hadde sånn ordentlig god driv.
3: Men den er veldig fin, synes jeg. Jeg har gått rundt og... Jeg synes at... jeg er veldig fan av Carl Seglem. Og saksofon og sånt. Jeg er veldig glad i det. I folkmusikk. Og det er veldig kult. Jeg har hørt veldig mye på den, det opptaket. Som jeg tror Carl Seglem slapp det for en måned siden.

0: typ. Men jeg går rundt og nynner på det hele tiden. Det er liksom, den er så fin, bare.
1: Den er veldig fin.
0: Den er veldig sånn, svinger veldig. Veldig sånn glad. Du blir litt sånn spennende. Og så er det også veldig kult med solo
1: saksofon.
0: Han slipper vel plate snart.
1: Ja, og
0: med rene saksofonslåter.
1: Og
0: bok.
1: Notebok.
0: Så kult. Ja, med slåtter for best instrument, tror jeg.
2: Oi.
0: Wow.
2: Litt.
0: Så,
1: shit, det er kanskje bare... du må skaffe deg den, Hedvig.
0: Men jeg spiller jo ikke best instrument, det er jo S.
1: Oh.
0: Ja, og jeg har ikke spilt saksofon på hvert fall 9 måneder.
1: Oh.
0: Så jeg har ikke rørt saksofonen siden jeg hadde konsert i januar.
3: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke så...
3: Kan jeg bare si best instrument, S-instrument, F-instrument? Skjønner ikke poenget.
0: Det er noe bullshit, altså, men det gir jo veldig mening sånn når man spiller det, så gir det veldig mening at det er liksom sånn det er.
3: Men...
2: Ja.
0: Men når man ikke spiller det, så er det jo helt håpløst. Og sånn arrangere for blåser og sånt, det er jo helt jævlig.
2: Det er det.
3: Litt håpløst.
0: Og sånn C-nøkkel og...
3: Ja, det er jo...
2: Ja, men det er jo sånn to instrument som bruker C-nøkkel.
3: Ja.
2: Det er bare å... Kan man velge bort deg?
0: Ja.
2: Lett.
0: Så en fikk bratsjen.
2: Ja, ja.
0: Tenker jeg, kansulere den. Nei, ikke gjør det. Bratsjen er veldig fint.
3: Men...
1: Det kan du ikke si noe, det er bratsjtema på campus.
0: Ja, det er sant. Jeg er veldig fan av bratsj.
2: Vi er veldig glad i bratsj.
0: Ja,
3: jeg elsker bratsj. Jo da, det høres veldig fint ut. Men,
2: og bratsj i folkemusikk også. Veldig, veldig kul.
0: Ja, kjempestilig.
2: Det er jo sånn han svensken. Han, Anders. Hall.
0: Ja. Og Haringbratsjen som nå er på banen. Hvis folk har hørt det, anbefales.
2: Nei, jeg har ikke hørt det, men jeg vil veldig gjerne.
0: Men det er jo
1: det er konsert neste uke med Benedikte Mærseth og en haringkvartett med haringskjello og haringbratsj på Dokkhuset. Så hvis du har mulighet til å dra på det, kjære lytter, gjør det.
2: Ja.
0: Og hvis man er fan av bratsj, så er det bare å dra på
1: bratsjpub, eller
0: bratsjpub, eller jeg tror alle konsertene nesten på Kampfest har noe med bratsj å gjøre.
3: Slik. Ok.
0: Det blir rått.
3: Ja, dra på Kampfest, folkens. Men nå tror jeg vi må, før vi snakker oss vekk, så må vi gå litt videre. Neste låt

0: den likte jeg godt. Fent, hva var Fent of? Nei, Fanta Fente. Fente.
1: Ja, nei. Fanta Fente.
0: Den var veldig, den penger. Den var jovial, som Edvig sa.
2: Veldig jovial. Virkelig. Litt sånn dokumentar. Veldig gøy. Assosiasjoner.
1: Mm. Ja, det følt, ja, litt sånn jingle til det. Ja, hva det var, der ingen skulle tro at noen kunne bygge.
0: Ja, ja, ja.
2: Fantastisk. Litt sukkersøt, veldig ja. Sånn, ja, ja. Kanskje litt, men, litt men, og... spennende felevalg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Koste meg. Ja.
2: Absolutt, man blir glad.
1: Man blir det.
0: Ja. Absolutt, likte, vi var litt usikre på hvilken slags kategori av slott man skulle legge det i, skulle jeg si. Men,
1: kan man skal danse til det?
0: Ja,
2: jeg tror det er en halling.
1: Ja, du kan danse halling.
0: Kan danse halling.
2: Ja. Ja. Ja, rett og slett.
0: Men var,
2: rett og slett.
0: Den var artig.
2: Artig. Ja. Artig. Ja. Ja. Skal vi gå videre til enda en artig ja. Låt, kanskje?
1: Enda en.
2: Enda en.
3: En snodig ja. Låt.
2: En snodig låt. Som ja. Er rykende fersk.
1: Rykende fersk.
2: Kom på fredag.
1: Mm.
0: Hjemmebra, men...
2: Borte best.
0: Som er helt fredag.

0: Ja.
1: Absolutely. Vi har mer sunnmørsk, vi har ikke det?
2: Sær. Hva var det du sa?
0: Mer, sær. Ja, særsending.
2: Men særsvip da, som det heter. Det var den første vi hadde i dag. Vi tar enda en låt av det, som er en springdans. Og den heter ikke titelen, den heter bare springdansnummer 34.
1: Wow.

0: Ukas banger.
1: Ukas banger.
2: Ja. Nå har vi litt tid til å si takk og farvel til slutt. Men vi kan jo si noe om songen først, da. Bare sånn at vi er sikre på at dere er merkte. Den ukas banger da er Pekos Pers Brurmarsj.
3: Finsk.
2: Ja, Pekos. Ja, Pekos Pers, han heter egentlig noe annet, men jeg husker ikke helt hva den var.
3: Ja.
2: Hvem var det som fant den?
1: Jeg, det er jo selveste Merit Hemmingsson, som jeg liker godt. Ja, sånn Hammond hva heter det? Organist?
3: Ja, det gjør det. Det blir sånn orgelsending litt da,
1: ja. Ja, mye orgel. Men det er jo veldig inn, nå for tiden, føler jeg, med orgel og pumporgel. Og
4: det er jo veldig kult.
1: Ja, herregud.
4: Det har sin plass.
1: Ja, absolutt.
4: På hiphops.
1: Ja, pumporgel er jo så fint. Og jeg så, nå har jo selv de der Uld har begynt med pumporgel også. Så da er det stor pekepinn på at nå er det faen meg inn.
3: Altså. Nå er det orgel.
1: Nå er det orgel sin tur.
4: Men Merit Hemmingsson har jo holdt på med dette ganske lenge.
1: Jeg tror hun begynte på tidlig 80-tallet, kanskje. Ja. Med, ja, den...
4: Fusion.
1: Ja, hun er svensk da. Sånn, jeg tror den heter sånn Slottet fra Sverige eller et eller annet sånn svensk folkmusikk. Jo, svensk folkmusikk på beat heter det.
4: Stemmer.
3: Ja, det er flinke på Fusion i Sverige. Altså.
1: Ja, og den plata er veldig fin for folk som liker orgel. Det er mye, ja, hun er veldig god.
3: Altså.
1: Ja,
4: kul. Og den her er ganske ny da.
1: Ja, den ble sluppet kanskje en måned siden, den også. Noe sånt, så i sommerferien.
2: Dermed ukas banger.
4: Dermed ukas banger.
1: Absolutt.

0: Matrise. Vi må fikse det.
1: Ja, vi må fikse det, altså.
0: Men ja, eksperimentell goofy er rock and roll, Frank Zappa. Mm. Fortell meg litt om han, jeg har aldri hørt om han. Hæ? Det er tull.
1: Oh, okay. Ja. Nei, Frank Zappa er, ja, som dere sier, super eksperimentell. Hvis man sjekker på Wikipedia og ser liksom under den sjangerbolken, så er det sånn...
0: Alt,
1: yeah. Liksom. Mm. Og det synes jeg er veldig nice. Men han har jo kommet med så sykt mye musikk, så jeg husker når jeg skulle starte å høre på han, så jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle starte, fordi det er sånn... Jeg vet ikke hvor mange album han har, men...
0: 100 millioner.
1: Jep, det svarer.
0: Så det er faktisk sant.
1: Jeg valgte ut låta Tell Me You Love Me, som er på plata Genghis Revenge, tror jeg.
2: Det er en av de tidligere,
0: ikke? Genghis Revenge?
1: Ja.
0: Eller Genghis Revenge, man.
1: Genghis Revenge. Men, nei, jeg synes den er veldig bra. Veldig fengende, får lyst til å... Ja, dere skjønner når dere hører den, egentlig.
3: Oh, yes. Jeg er spent. Bra solgt inn, Kaja 2.
1: Ja, takk.
0: Har du noe forhold til Frank Zappa, Erik?
3: Ja, jeg har hørt litt på han for noen år siden, og så prøvde jeg å høre igjennom et album nå.
0: Hvilket?
3: I sommer. The Grand Wazoo,
0: ja.
3: Og sånn.
0: Jævlig bra, jeg skulle til, det var den jeg skulle ta fram.
3: Ja, det er, men det er litt. Man må få litt moment for å liksom, digge Zappa, da, føler jeg. Ja. Så når jeg hørte på det litt i bakgrunnen, mens jeg jobbet som kokk på en turisthytte på Hardangervidden, var det litt mye, synes jeg.
1: Okay,
3: men jeg skal gi det en til go, ass. Absolutt.
0: Den skiva der er jævlig bra narsmusikk.
3: Ja,
0: det er sånn, hvis du trenger noe narsmusikk da, så kan du høre på Zappa, hvis du vil bli kastet ut av ditt eget nars.
3: Ja.
0: Men vi kan jo, ingen som kan kaste oss ut fra vårt eget studio, så vi skal høre på litt Zappa. Vi skal høre på Tell Me You Love Me for å bli kjent med Kaja 2 her i Postbus-kollektivet.
1: Boom!
0: Boom.

0: Dancing.
1: Har du, eller er det albumet du har hørt på? Det er dette Cengiz albumet? Eller?
2: Hører du mest på?
1: Nei, ja, av Zappa, eller? Hva er ditt forhold til den?
2: Hvordan, det her? Ja. Jeg tror kanskje det var en venninne av meg, som er veldig stor Frank Zappa-fan, hun også, som anbefalte. Men egentlig så har jeg hørt mest på Joe's Garage. Garage. Ja. Jeg kjøpte den ganske nylig på vinyl, og det er en sånn plate jeg kan høre på 1000 ganger uten å bli lei. Den er... Åh, det er så bra. Men det er litt mer sånn goofy. Det er masse goofy låter der.
1: Sånn, hva mener du med goofy?
2: Nei, jeg vet ikke. Det er, sånn, det er på en måte en hel sånn story som er gående om sånn groupies og... Ja.
1: Ja. Da er det, ikke så lett. Nei, kanskje.
0: Nå er jeg lei å høre på internasjonale artister.
1: Ja.
0: Back to Norway. Hva er det her for noe?
2: Dette er det aller verste, som er fra... Boom! Bergen!
1: Hovedstaden i Norge.
2: Yep.
0: Hovedstaden i Bergen.
1: Bergens navle.
0: Ja. Jeg tenker vi først bare hører litt på det.
2: Ja.
0: Og så kan vi chatte etterpå. Du får bare en vanlig fyr av det aller verste. Ja.

0: ja. Wikipedia sier punk, new wave, ska, reggae. Ja. Så. Mm. Men jeg føler jo at new wave jo punk, ska, reggae.
1: Ja.
0: Så, men, banger i hvert fall.
1: Mm.
0: Skal vi gå videre til det lille framtiden?

0: er Glassmanet, og du hører på Pass Blues Kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører fortsatt på PBK. Det var Simple Conversations av Aika featuring Jack. En chilleren, psykedelisk, dronerock, skranglerock låt. Sånn, jeg digger det. Jeg skikkelig soft for den her type musikk.
2: Litt sånn Ween-aktig gitarer da.
1: Ding, ding, ding, ding. Det går ikke an å si.
2: Nei.
3: det var å dra den.
1: Ja. Eller nei, men ikke fordi det er feil, men fordi det går ikke an å si at noe er Ween-aktig.
2: Nei, ok.
1: Fordi det er ingen Ween-låter som ingenting, og alt låter som Ween. Ja. Jeg tenkte mer på sånn, i banen av sånn Brian Jonestown Massacre, eller Norske Nonne.
2: Jeg vet ikke hvem Norske Nonne
1: er. Altså Nonne, bandet, Nonne.
2: Oh, ja.
1: Vi har spilt det masse her.
2: Ja, ja.
1: Ja. Yes. Minn om det da, i hvert fall. Har dere noe dere vil tilføye om denne musikken, eller skal jeg stå her og prate?
3: Det er veldig bra.
2: Nei, jeg likte det.
3: Du nevnte jo det, Headpointers, der.
1: Ja, det kan vi si hva dere syns da.
3: Det var chilleren.
1: Ja,
2: jeg likte det.
1: Ja, i hvert fall jævlig, jeg synes det er jævlig bra. Nice, vi går videre. Bra segway. Erik, du hadde noe du skulle si.
2: Ja, jeg har et lite stikk her, folkens. Hold dere fast. Dette blir jo veldig forvirrende. At vi har to Kaja i studio. Vi har drøftet Kaja og Saja, for den ene Kaja skriver som en C.
1: Ja, det er disse hodet.
2: Men den siste uken, give or take, så har jeg skrevet ned kallet navn.
1: Oi,
2: og så nå, once and for all, skal vi bestemme et av disse ti kallet navnene. Ok, er du klar?
1: Til Kaja 2 altså?

0: til Kaja 2. Ja. Hatle. Før du vet det, Hatlevik.
1: Hatlevold.
0: Hatlevik, det en sjanse. Atle.
2: Ja!
0: Atle. Ja.
1: Da du to?
0: Nei. Moxnes, på grunn av Kleptor, Kleptoman.
1: Ja, ok.
0: K.
1: Fordi du skriver K-M-K?
0: Ja.
1: Ja. Kreativiteten, så har vi har virkelig ingen grenser altså, i dag.
0: K-Hole.
2: Nei.
0: KJ. Mek, så er ordspill på Kaja med K. Mek, Mek.
2: Oh,
0: ja. Løken, for det var i dag. PK, punker Kaja. Og så Miss Violence.
1: Jeg gidder ikke høre på, jeg setter på noe musikk.
2: Okay,
1: vi skal høre på ny musikk. Vi skal høre på nummer 12 av sentrum.

0: altså Bøkkelstaur av Himmelskip live for en sprengt låt.
1: Ja.
0: Wow. Holy moly.
1: Og det var live også. Imponerende. Disse må jeg se live.
2: Ja. De bra.
0: De dritt bra live. De spilte på Vuelle her for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke når. Men det var dritt bra.
2: Jeg synes det gøy at de har så filmatisk musikk.
0: Ja.
2: Det liksom... Ja, bare skikkelig sånn... Lever deg inn i en film og... Jeg i Red Dead Redemption 2 og...
1: Jeg synes det var litt mer sånn cyberpunk-aktig... Eller liksom... Planning av Red Dead og cyberpunk. Det var... Det var ikke så rollin'-aktig...
0: Nei, det ikke, ikke Rawhide, liksom. Selv om Rawhide også er jævlig bang ja, for øvrig. Ganske bra, det. Men fra Oslo og Red Dead og Prærien til helt over på en måte til Svalbard, men også til...

0: Blå till sida 69.
1: Velkommen tilbake til Bokbarn. Jeg har veldig lyst til å spørre dere om dere har noen skjeve bøker som dere er ekstra glad i og har lyst til å snakke litt om.
2: Ja, jeg kan starte.
1: Ja.
2: For jeg leste jo en i sommer, som jeg har pratet med dere om tidligere. Ikke på lufta da. Og vi har skrevet en nettsak som snart kommer ut, der jeg skriver om denne boka. Det er i alle fall Vilskudd av Gudmund Vinland. Nå håper jeg sa det rett.
1: Ja, jeg sier det.
2: Men i alle fall, den leste jeg i sommer, og den blir ofte omtalt som den skjeve klassikeren.

0: veldig interessant og veldig nyansert, for du får både det positive og det negative ved det skjeve miljøet. Du får liksom det her eldre menns forhold til mindre gutter,
1: ja.
0: Som jo ganske sånn en ting i skjeve miljøet, at ja. Eldre menn går for yngre gutter. Mm. Sexisme og alt det, men du får også sånn det fantastiske ved det skjeve miljøet i Oslo på ja. Den tiden.
1: Mm.
0: Så den, altså jeg må bare anbefale den, den er skikkelig, skikkelig kul.
1: Så gøy, den hørtes faktisk ordentlig spennende.
0: Mm. Ja.
1: Som jeg må lese den.
0: Ja, den er, og det er litt sånn, for han var jo i litt samme miljø som Ingvar Ambjørnsen. Så hvis man liker Ingvar Ambjørnsen og den måten å skrive på, så er det litt sånn likt da.
1: Ja.
0: Litt sånn, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men veldig gøy og kult.
1: Ja, det er gøy at den er sånn eksplisitt homo, at det ikke bare er sånn metaforer og sånn som vi snakket litt om tidligere.
0: Ja.
1: Mm.
0: Mm, ja, den er veldig homo. Skikkelig homo og fin og artig.
1: Ja.
0: Og crazy. Den er nesten litt sånn surrealistisk.
1: Ok, gøy. Okay. Hva med deg, Sunniva? Nei, jeg har faktisk fått en av mine favoritt skjeve bøker. Her har jeg faktisk fått anbefalt fra Julie. Den har vi snakket sær. Om. Ja, Rent spill.
0: Tove Jansson.
1: Jeg har tvunget alle i min nære krets til å lese den. Jeg har alt fra liksom bestemor til bestevenninner. Har måttet lese den boka. Den er så fantastisk. Det handler om ja, det er egentlig bare et små utsnitt av et samliv mellom to kvinner som er kunstnere.
2: Ja.
1: Og den har gjort meg så glad i livet, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, den er fin også. Og så er det så artig, for de krangler så mye.
1: De krangler masse. Og jeg kjenner meg ned det, for jeg er en krangler. Men ja, jeg vet ikke, den er så ekte.
0: Og ja, det er en så fin dynamikk mellom dem. Den er skikkelig gøy, ja.
1: Og så har jeg en liten stack med bøker ved siden av meg. Jeg har Angels in America, som er et teaterstykke. Anbefales å lese. Jeg har også skrevet om denne i denne nettsaken, som vi gir ut snart. Jeg har også med meg Stone Butch Blues, som jeg brukte litt tid på å finne. Jeg har ikke lest den enda. Den er ute av trykk, så man kan ikke kjøpe den ny lenger.
2: Oh.
1: Så jeg måtte bestille den. Jeg bestilte den fra tre antikvariater, eller tre forskjellige antikvariater i Oslo. Og to av dem sa, nei, vi hadde den ikke likevel, sorry.
2: Oi.
1: Så Third Time's the Charm, gleder meg veldig. Den er også sånn pilar i skjev litteratur. Det er en sånn type halvbiografisk om skjevhet.